0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Мың равалығы капалат қылыш текімі мойым. Бұлдыр язда қары емғырлық аварайы тарқытыш мұнарда қашыны пайда қылғачқа, ұчау тұйықсыз юзберген әхваллағы жеді тақабыл тұруш капалат лайясының тездің ел қойып, юқыр дәрейджілік мәсул тармақы әхвалын докулат қылып, ішчі қызметчілінің башлап емғыр қармай жеді ремонт қылды. Вақа юзбергенде боран чапқылық аварайы болғачқа, көріш дәрейджісі интайын төвенеді. Көпчілік қол тұтшып, мөріні мөріге тіреп, тарқытыш мұнарының алдығы келіп, зиян ғовчырған Токиолына алмаштыр дейімді, мұнар құрылмысыны ұмым юзлік тәшіріп, юшірін қауіпіне тәлтік үсті кетті. Учау герче башқұрыш қадыр болсы мұ, әмі тарқыты системісінің принципі, үскілін тәшіріп ремонт қылыш өлчіміні тәшәбұскарлық білін тәтқи қылып, кәсіпе кітаплағы бәлгі сейліп қойатты. Учемге елдерге жолыққанда, пеш қадам техникті мәсіл сорап, найт тезла техники білместіктен өз алдығы іш қылалайдыған техника авангардыға айланды. Бір қатымлық кечелік семейінде учау юшырын қайыпны тәштүріш жәргенде бір ғалид бұрақны сәзді. О сезімігі асасан, чоқым үскінден чатақ чықты деп өкім қылды. Тәпсейлі тәштүріп, запас тордан чатақ чыққалықыны байқыды. Учау дәрхал жеді ремонт қылыш қызметіні орынлаштырып, қызмет тәшірібілен бірлікті әдіс сәрді программа ақырлашқан вақыт көзінікеден пайдылынып, минус секундны қолдың бәрмей үскілін ремонт қылды. Учау электр долқынының үзіліп қылышыны қоғдаштың башқа ена техник кадрла вә ішчі қызметшілеріне етекліп, тарқытыш аппаратының ток үзіліп қылыштан сигнал беріш, сигнал назарат қылыш системісінің дәрежесіні өстіріп вә өзгертіп, үскілінің қашылы ниспетіні 80% төбәлдетіп, аңлатышта мәселі көрілмәсілікіне ішқа ашырды. О сигналның бейхатарлығы қабалат қылыш үшін баш бахарының соғық хауасы. Яздың томыз ыстықы қармай, қадыр іш қызметшілеріне қол харбысы, жоту еліп, 100 модын артық антенна районын тазлашқы тәшкілдеді. Төмелеген айылада чырақла чақнап, кече асмыны йорығанда, айылдыкілі жәмбұлыш тамықыны таңып, қадәх көтіріп байрамны тәбірікілгенде учау еніла бірінші болып идарыға келіп, тарқытыш үскілерінің сым елі олын іші. Сигналының күшілік ажызлығыны тәпсейлі тәшіріп, түрлік салық мәлібатлардың тоғыр қаталығыны қайты-қайты жәзімләштіретті. Байрамның қайнам ташқылығы аст-аста пәсейгенде о ені әң ақырқы іштен түшіріған адам болып, бейхаттарлік юшырын қауіпіні бір-бірлік тәшіріп кечіре, сигнал еткізішінің мұқымлығы кәпалет қылатты. Учау мұндақ деді, жән болышта кәм болышым мұңлыған 10-мұңлыған айылладың еніқ мұқым радио сигналыны вақтыда аңлиялы іші. Партияның ғамқорлығы вә байрамлық тілекілерінің радио толқыны арқылық асаси қатламдегі амының қолқығы вақтыды етіп баралы іші үшін. Бұны үшін әр қанча жапа тарсамы әрзейді. Учау мұндақ деді, жән болышты кәм болышы мұңлыған 10-мұңлыған айылларының еніқ мұқым радио сигналыны вақтыда аңлиялы іші. Партияның ғамқорлығы вә байрамлық тілекілерінің радио толқыны арқылық асаси қатламдық амының құлқыға вақтыда етіп баралышы үшін. Бұны үшін әр қанча жапа тартсамы әрзейді.

0: باشقار کمانسی مسابقه باشنشی بلالا این تاین یخش حالت نی نمایان کردی. آلدن که یرم میدان مسابقه آخر لشکاندا اشکی کماندا قارش ترپنان وارا تازگا توبکر گزل مدی. ترکشیش وقت تلوخلاش باسکوچه غچه دوام لشتی. قشقر کماندسی فرصت نی چند توب بر توبکر گزدی. Арқыдан Хотен командасының 19-ші номерлық Махири Абдусалам Қиым жаза топ тепіш пұрыстыдын пайдаланып, Варатаға топ кіргізіп номерне тәңләштірді. Вақыт толықлашының әң ақырқи бір минутада запас әзап олып мәйданғы түшкен Хотен командасының 28-ші номерлық Махири Яқуб Даман пұрсетіні чан тұтып, ялғыз бөсіп кіріп бір топ кіргізді. Ақырқы нәтиже 2-де 1 білен ақырлешіп, Хотен командасы Дженоби район бойынша бірінші орынды тұрватқан Қашқар командасыны яңды. Хотен командасының махири Яқуб Даман мұндақтыны. Нәқ мейданға келіп бізні қолыған топ мәстанылыры достларға рәхмет. Көпчілікнің чоқан садалыры бізге ішенч беғіштеді. Бұныңдын кейін давамлық жапалық мәшік қылып, кейінге әр бір мейдан мұсабықыны яқшы ойнаймыз. Яны бір мейдан қызық нұқта мұсабықсы Бордала шәр ахалылыры тәнтәрбе мейданыда өткізілді. Бордала командасы өз мейданда Алтай командасы білен мұсабықлашды. Мұсабықа башламғандын кейін Бордала командасы өз мейданы әвзәлікіге тайынып, мұсабықа ритміні пұқта контрол қылып, ян тәрептін бөсіп өтіш, ұттыра елдің хұжым қылыш тактикісіні жайыда ішлетті. Ұттыра арқы мейданда мұдабияны күчейтті. Мұсабақа башылынып 43 минут болғанда, Бордала командасының 35-ші номерлық махири Зубайыр Юсіп Әли дәл жайда қысқа пас берді. 7-ші номерлық махир Кәвсәр Шәмшедін Чәкленген районның алдыда сол пұты білен топны Варатаға кіргізді. Бордала командасы 1-0 нәтиже білен алдыда тұрды. Кейінгі ерім мейданда Алтай командасы бұлың топ тепіш пұрыстыдын пайдаланып, қалы топ кіргізіп, номерне әң ақырда 1-1 нәтиже білен мұқымлаштырды. Бордала командасының бас тренері Абдуәли Абләт мұндақтыды. Бұ, мен команда әзасыдың тренерға ойланған түнде ел болғачқа, бәлкім нұрғын өгінішке тегішлік тәрәплерім, етәрсізліклерім болышы мүмкін. Бұ, балыларының әр күні тірішіп, бәдәл төләв атқалықыны көріп, мен мұ, бәк құшал болдым. Байонғлын областы командасы қарыш тәрәп мейданыда Ақсу командасы білен мұсабықлашды. Мұсабықа башылынып 16 минут болғанда, Байынғылын областы командасының 11-ші номерлық махири Абдусалам Қайыр қарыш тәрәп мұдапиясырекі бошлықыны чын тұтып, Варатаға топ кіргізіп номер алды. Қарыш тәрәп мейданда 1-0 нәтиже білен алдыды тұрды. Кейінгі ерім мейдан мұсабаққа давамлышып 84 минут болғанда, Ақсу командасының 11-ші номерлық махири Пәхірдін Рахман Варата алдыда пайдылық орынны игіліп, Варатаға топ кіргізіп номерні тәңләштірді. Шунандын кейінгі вақытта ішкі тәрәп бір-бірге хұжым қылып, мұдапияны күчейткен болсыму, яныла топ кіргізілмеді. Мұсабақа тәңлішіш халыты білен ақырлашды. Ақсу командасының бас тренері Шырзат Хейліл мұндақтыды. Кейінгі мейдан шаллаш мұсабақсы да, чоқым ғалібі қылыш үшін тірішіп, ғалібіні қолғы кәлтіріп, топ мәстанылырымызге жауап қайтырымыз.
1: Станцымыз хәвірі. Бүтін шәһәрдегі мәзілік таамлар жәм қылынған таамлар қатты мәрекісі баш темісідегі 2026 жылық Шинжаң мәзілік таамлар қатты мәрекісі үрішлік пағалиеті 7-ші айның 7-ші күнеден 9-ші күнеге че Шинжаң халқыра иығын көргәзімі мәркізді өткізілуді. Бұл қытымқи мәзілік таамлар қатты мәрекісі пағалиетіні аптыным райлық соды ішілері назарды ойыштырды. Паалиетті 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының еқін мұқтары әвзәлікегі тайынып, көп қыл сұпы байлықы біріктіріліп, күш мүжәсәмілініп, еңі істемал мұхиті бәрпа қылынып, емәк-ішмәк базырының йошырын күші қозғы тіліп, кәсіп соудысыны ұдыллаштырыш, қалықы нәпиет күзіш істемалыны ес қылыш, емәк-ішмәк мәдәнетіні намайан қылыш, кәсіп алмаштырыш, мұхакімі қылыш біргәуділәшкен универсал мәзілік таамлар қатты мәрекісі бәрпа қылынады. Паалиетті 5 чоң ядролық баш темі мәзмұны тәлсіз қылынып, сахәлер бойынша кәсіпи соданы ұдыллаштырыш білен шәр ахалларының чөкмі шәкілдікі мәзілік таамларғы еғіз тегішіге тәң етібар беріліп, Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі

0: Ай бу агайлар менен сырт отуруп көй убактыт экенбей. Ашын аксаз эле ота калынакш экен го бул.
1: Ха, ашы достор менен ашында биз так чыккан убакта анан сайын чыгып отуруп кабап пиширип жегенде деп мындай эслепчү.
0: Көйгө балдырып кайтма, ашы так бүгүн таңыйт кетет де, валла менен бул отуруп деп айтып тендир жүрмөн бу. Так ул на сазчы баланын баке о жерде.
1: Ха, ба. Шына иштеп акет.
0: Ондон да бир гайла деп так ашат дейт о. Абдырым жаап чорбасыз.
2: 174 ходуда жол кайры, Синжан жолу. Кемтал жолу кызын карбайлар жолу карап багайны самачлар көпрек ама ирип турушу.
0: Макул болду.
1: Рахмат. Арзу исимли кызлар бак чыккан. Исмимди өзүмдүн исмин өзгертип коюңлар, мен Гөхөр болайчу деп, Гөхөр деп өзгертип койдукчумун исмиңизди. Шунуңда макулдун көчүсүнө силердин идара кырайып маңдым. Шарк айланмага чыкканда бек тосулуп кетипти деп мага чапар туура такси учур жолдопту, а?
0: Болду. Сартап кирөөрөндөн кийин мукапатын берген болсоңлар, Аксуудукилерге дейди.
1: Аксууда Сайфу Гончанда, а?
0: Аксуудук ордун Сайфу Гончанда, Аксуудук ордунага ай Аксуудукилерге берсек болду. Аксуудукилер программага бир бесе бир катнашмаксын унда болсо, шундаймы?
1: Туура, анын кийин Аксуудукилерге берсек болду расса.
0: Аксуудук жолдорун тазбек билип кетемедикчүмү биз? Мыш Аксуудук.
1: Мишядикилерге абдан катнашмай. Аксууга берип, а?
0: Шундаймы?
1: Ашына кылайлы, Аксуудук аңлыгычлар берейли. Аксуудук достор бир сиз дегендек учур басын,
0: талаптырып берейли.
1: Жолан силер мени толук унутуп кетипсиңер. Учур басам аңлатмадыңлар, факат какшамайтым. Мушу 174 күн михрим болганлыгы үчүн какшатым.
0: Бир какшан.
1: Ул жерден жол хабары, галибият жолдор коюшулунушта жолдор раван деп. Абиде катты унда какшамайт. Кыйны учурубуз бүгүнкү таба мушу бир тал учурубуз кепти го.
0: Башкалар эмнеге жолго?
1: Кайа кетти учурубуз абиде? Мушу бир тал эме бүгүнкү таба. Аа, аптанын 5-нчү күнү бир учур жолдоп экенсиз, мен унутуп кетипсиңер деп. Аш бир күнд бир тал учур жолдоп койду экенсиз, учур мазмуныңыз мен унутуп кетипсиңер экен. Асасы ашынал учур жолдоп айтыпсыз мында карап баксак.
0: Ма бир аңлаш достумуз, шопур достор, мыш кечилик такси шопур издайтым мен. Орны Тянь Шань районы 37-те, ма Парлак Хунхуй Тоолчаң мыш атраптан болсо болот те. Машинам мышу Бейюнчун ширкетининки зымынлык Kia Freedy такси. Эмди 3 жылдык болгон машина айдыгысы бала, мен менен бир алакалашкан болсо дейді Равани, Раванияныңки такси іскен бұл. 136-та 3 таны 9, 71, 221. 136-та 3 таны 9, 71, 221 деген нұмырлы алақылар санла болды кен.
1: Әркен әпенді менің машинамның ғастуңының шыңе вақты өшіп біткенмеш, теншен чөйді қаяды ғастуңының шыңе қығыл болды деп. Чесен бағды қығыл болды деді
0: өткенді. Чесен бағды бақ
1: кеш. Чесен бағды.
0: Ғастуңының елік тәшір қығыл болды ауырында, шу чесен бағ бақ кеш. Теншен чөйді жұмы. Аны қадірлік аңлыштамыш, жазының ұсық туымыз күлдірді 174 қатынан сәнәт радиосы білән, Хуян Кайчо Тор Такси сүпсі сәпіріңізге әмірау оғысы, техниксі үйокре, кенішкісі ба, шәншілік шөпірла сәпіріңізді қолайлыққа вәк қатыр жәмнікеге қылыды. Азыр әмді елі шөріпілән тәмілдіге аңлышта әқсіз такси қолтырыш бердігі еріші бұрсының бәрін әләйді. Хуян Кайчо Тор Такси сүпсі рәсми торғы чықырлып, мұлазыметке кіріштірілді. Хуян Куайчы Тор Такси сүпсіне көңілдік сәпіріңізге әмірі қуасыңыз болды. Анда Хуян Куайчы дегенде біз мағы шылтылғалар түшірдік әміз. Анда әп түшірдіға еден. Андроид телефон қанда түшірді әріп? Әп стор,
1: ә? Әп стор.
0: Әп стор. Алмын телефон қа әп стор мия?
1: Алмын телефон қа әп стор.
0: Әшқыл баш телефонларым әп түшірдіға еба қо? Ашадын мағы такси шопыр достылағы қойып қаса. Хуян Чушин керасе. Шундай ма? Хуян Чушин деп чурбасаңлар болду жумо. Силерге мен айт катта оптол дегендек мукапатлап аке. Бир иштетип үгүнүп алма ашыны ашы.
1: Нансенники аварай сорап тикен ба бир аңлыгычыбыз. Нансенди бүгүн отура ал ямбур ыгып кейин аба ичилди 16дан 23 Цельсия градускча деп ашына деп демди. Нансенге маңдыган жолдордун ахвалы жакшы, лекин ама азыра ямбур ба аке. Ма Үрүмчүдө ямбур яккан экен, Нансенде ыныкла аяды ямбур. Памики жумо. Тянь-Шань даша гоныки авара яхван деп адым мен азыр.
0: Нимин Дэнвей Набиен Шаюлмио деп Шаюла?
1: А? Йогатты дой айгыл.
0: Айгыл. Айгыл кандай?
1: Кашканын жолу учур кадими шаны алдык жолдор аван деген учур не Шаубайту аватыпты жумо. Нюрумен менен анча кошам жок амды. Мен бир ичип бакай. Улдык орунун деп баган болсоңлар деп илгар муалим.
0: Сартамдыңбы?
1: Улдыды.
0: Ичип тиярлык кадасы.
1: Тиярлык кадасы пат арыда. шықырыштырылып қалады, ә?
0: Сәртамның қол жүдік
1: орында. Чөңбейді адау, жоңя елідің бейзен қарап маған елін іште машинала бәк көп тосылыш ба деген ұшырына ришті қыз әвәтіпті.
0: Ибраим жан.
2: Ә, салам бір жердіктер. Бәтті елі, мәсу, жылықты ішмалық қаста маған ел, мәсу, тосым өлкеген жағда. Машинды қырақ кәне, қырақ нөватыны жәнде.
0: Болды, ұбыл қасым кә Ubul Qasım ka yaxşı mı?
2: Bol, yaxşı sizlər qıla.
1: Yaxşı mı qada qalınız?
2: Yoluq sürüb alsam Qashqay şəhərinin qaynaq yolları hər ikinə tərəf rəvana.
0: Çönbəy dadı, Junya yoldun bezəngə qarab manğan yolun işdə bək köp tosluş bəkə deyə bir işdə uçur yollapdı. Ondan Nur Əliyev çorunuz.
3: Salam, 1077 qadın yolun sürüb vəndə qalsan aldı tutulla xoşluqdır.
0: Boldu. Ertan Elşer, yurtunla ürümçi nimi degen salkın yurtta bu 10 gün turpanda kumbu çöp gelip üzemini Antarktika'ya verip kalan da kes kıldım Gülcan Kepti Ertan Elşer işte deydi.
1: Ürümçi Kepti? He. Neydi Gülcan Kepti var yada?
0: He, ürümçi Kepti işte deydi. Gülcan dedi deyip kaldım ben.
1: He, Gülcan dedi. Gülcan düşmeydi ama kaldım.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігенлік үліріңіз біз әмірі программысы.
0: Программамызда Ахмәрвайт ұн зауытыны қолап келіватқан ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыланың сағламлық үшін дағамлық тұршыватқан Ахмәрвайт ұн зауыты декілі программамызда алайды тәләп қыған.
1: Шында қыған
0: ә? Ахмәрвайт ұллыры, яғылыры, күріштіры, ачысылыры, органы күріштір ба?
1: Оның да башқа программымыздың мұш Аптымобыл клубы палеті қатнашқаны мұл игірін Аптолыры. Нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежейдіған есіл Аптол деп нам аға мұл игірін Аптолыры. Әмді Аптым районымыздың нұрғын шәрілер, науайларды ба сетіш ұғырны. 13-59-75-75 кетек функсанлар өзіңлер тұрыштық жайды кем мұл игірін Аптолырын сетіш ұғырнын деп берді. Оның да башқа әң есіл тәміздіш палеті қатнашқаны сәртәм кіруіра үйгірілері. Сәртәм кіруіра үйгірілерінің мазырын нұрғын жайладаш. Бәс дұқалары ечіліп атады ғым штабты үрімчілі үш ұғырынды ба. Ақсу, Маралбеші, Екен, Атуш, Курла, Қашқа дегендік шәріледі ма, әмді сәртәм кіруірен үйгірілеріне ішкәлі есілі достаршы ма? Құшырыла қарсақ ма, Рәжәп, лаборат әпенді ма, ел ұшырды, мүшәй бәсен бұламды, білемедім деп құшырыла
0: елап кез.
1: Туғыра жұмы мүшекіл ұшыр елі сонсы болуды. Әкбәркәм Қуанху ел инсанның алдылары елі раван деп құшыр беріпті. Көрілдің ел ұшыры бәсен деп көйлі балан. Жұнауылан көрілінің әрқайыз бөлекілер шында раван әттегенде еллар раван кет барымыз әп үшір беріпті. Рахмет сізге.
0: Қығынан доңылу азырақ тосылып кетті деген үшірінің су әбәтіпті. Бүгін авары бәк салқын кен, өйді ұлтырып, шөрпісеп қойып құлайдыған күн кен деген дек үшірілер кеттіқ. Мұш үшірілерінің вақытыда оқымай қапты кеміз жұн су. Неміш қыл дойынды үшірінің оқымай сіз әдіп қапылапты. Су
1: Тоғыра Сүбейнұрдың мұшына назарат қып тұрған үшіна яқшы Сүбейнұр. Омдан, Санфанға отыр елі ұнзауатты қарап маңғанда достылып кетті дейді.
0: Өйден шықмай етудіған күн өтті
1: кетті. Айнұр қолақ құлатыда азыр тұранмай ма, еңбұрын үзіл кетті құлатқалар әкчі құма азыр шықылып.
0: Сүмәйе ке о,
1: Сүбейнұр.
0: Сүмәйе ме я, Сүмәйе Тоғыра. Оның дүке шорып сеп емді оқ, яғы дереіздің сұрттық ямбұры қарап, қақай сәмді оқ, қаштақтың емкіңіз ба? Қачаңында қопыламыз кен таң әмді? Қашта қопы ғылымай атыда?
1: Қада қымақ шытаңыз? Қада қымақ шытаңыз?
0: Ұқылайтым, ұқылым кегенді ұқылайтым. Тұрғым кегенді тұртым, мағым кегенді мағыттым, отағым кегенді отағым
1: кегенді
0: ет
1: Сүні әмір айолы машинлар сәл көпкен деген ұшырыны тұғыр таксиге Юсупчан әбәтіпті жүмі?
0: Бүгі үпірғыным ауа бәк салқын бәк ұмдан дейді ба.
1: О, көңіңіз қалығаны қылмен дейсіңіз, іштім құмай, ясыңыз ұлдай, нұрғыларыңа ят құсылы ба. Іштім құмай жүмі, өзін ташлап, аяқ ташлап, маяқ ташлап, құлғысылы ба. О, көңілмі адам бәдіні ма, рахатлық олыш едемес ма? Қуанхуй көрікен ұсты еллар аванын дейді жүмі, алтын күміш елі қарап маңғанда, тәнтәрбия елі қарап маңғанда, машинлар лық дәдіген ұшырыны. Мау әртан әлшір әбәтіпті. Чатқал тұз аршаңғы беріп қалдым түн өгін, әмма геах мүнмейдіған екен шыққан шамалар анды ісіқ тұз сұйғу көзгі құлақ кіріп кез ечіштіріп. Шынан әмі аршаңғы беріп келдім қараңлар түн өгін деп тұрпанғы беріп, чатқал аршаңғы беріп кепті.
0: Ғарбек Шивайхан тарап қарап, Мусайчан тарап қарап маңғанда, Яналан бәк тосоқ деген үшірін Имран әбәтіпті, рахмет Имран.
1: Ма үрімчіл ямғыр еғы кетті деп, Нұрсыман Гүл ханым үшір еллапты. Ямғыр еғы атыды үші. Андын Алтайлу Гауджия, Шивайхан, Мусайчан үйініш бәк тосылып кетті дейді,
0: ә? Бұл-бұл Гоя ханым, сіз өлі аяқтың рәсім татып. Белім аяқтың, немін татып кен, бұп да. Кенчилу бәк тосылып кетті дейді, ә? Ишқа кечіп қаламан му, әмді, әптінің бірінші күні ла, лекен, сілі, ә, кепаланы аңлап, шындақ яқшы қош олдым, деп. Гүлжахан, ұшыр еллапты, рахмет сізге.
1: Рахмет. Ямалық тақ, ұстың құтуынул бәк тосылып кетті дейді жүмі, мәмтелі әпендім.
0: Жинлу, мұшу, түйігенлу тарап қарап маңғанды, машылла бәк көп, азырақ тосылыш ба деген ұшырын Абдүшкір әбәтті.
1: Алымжам Абдумрайлу бірінші қалақ доктор қансы давалын отқан 20... 20... tiplik kan, A tiplik kan, 22 yaşlık ya. 22 yaşlık A kan tıpkı ihtiyacı var. Güzel nur kopur kırındışımız ka ciddi kan lazımken kan tıpkı maskeli kan dostlarını ki yardım kılışını sorayım ben, ütünüm ben deydi cümü. Kan tıpkı A oğan dostlar ben yardım kılışını halayım ben deydi Allah'a upka sana 155-39-229-63 numar bile alakalı sana buldu ki. 155-39-229-63 ayrım evet pesek buludu cümü muş numarını ya.
0: Ma gazda 10 yıllık tekşürüş kıldığı anlaşımız ma çizsen bağı bir yerinde digen tok sizge. Çizsen bağı deyip yollap koysak ufkasız mı? Hemde radyo anlamayı bat kalkışmam da.
1: Anlamayı bat kalkışmam mı? Biz koyayım ya.
0: 1 saat oldu toktumay aşı çoğun yolladı da.
1: Arzu ben kıyırganda okuyan nakşamı koyup mu beğimden la anlap bakay desem şundan nakşı okuyum batı deyip. Bir tapaylayıcı mı nakşınız? O nakşınız yok ko tapamadık ko.
0: Arzu nakşı okuptu ma?
1: Arzu nakşı okuptu ki.

0: мен кыйырганда уккан тим унакшыны деп арзу депмин.
1: Аксу онсу юли ленге юллар юллашында раван дейді.
0: Сайули сужу юлдан өтіп, қана юлы көрік юнылшыға аптымобылла давамлық көп қылалы көп дейді. Нәби Тесла.
1: Гүзел аят.
0: Нұрумиен, Нұрумиен, дәбір.
2: Бүрінде кісі радиостан испаны аңызына мәсіна күлдің күзел болсын, мен болсын Ақсу Байн айысын үшмен жабылмын. Үшірде әді Росен Гүлайки тұрналар саламат болсын, іштаналар оңышқы болсын. Мен қызған үшін ки жақтырп аңла ағатынан қол Ақсу Байн айыстыру.
1: Ақсу Байдың,
0: мақыл болды. Рахмет сізге, жұмы, рахмет. Шкенла Нұрмия, Нұрмия, дәвір қосқымын ашырғаттыңын ашқылып, үш үлдім сілеге деп, Қыдабия үшіне ұшыр үйлі.
1: Мақыл.
0: Ой, үшіп отамай бір кіріп ісіңізді бұмды мұ? Ярмен көнілші қарапмаған еніште толтықматыр біле, аптымы біле, байқы, үлкі, сүркіліш бәқі, алым жамашия кептіке. Қанам ханым бәк мұлайым, мен бәк мұлайым жұмы ұшыржан, келін көгде қиріп кетмедім, қызым екі дашуеді оқиды, оғылым тек 5-ші сыныпта, балырым әнді дашуеді шықты, мен тек яп, яш, деп, үшінді депті.
1: Бұпты, ішкісінің арлығын бәкір ақытсіз ғой. Ярмен кей юнышы, қарапманға юнышта, тоқтық мотобулан, аптымобул такси қатнаша дейсіз бұпты, йолла бәк тозылып кетті. Деп, ма алым жауып шүр йоллапты, дикет қымянла, дикет қылып.
0: Сәрдар дейді, мұш атанлағы тәсия қылған ішім түні үгін саат 17-лі әтрапыда, нәңху көтірімі көркеде ішкі бала, аш әмбәрілейдіған велосипіне көрік төпі дейді әвейтіп дікен бә қатарлік. Машын бәк көп, ашияның іш қылып шында қатарлік өтіп кеттім, көдім өтіп кеттім. Мұшу балланы ке бі қатарлігі атанла сәл бір көз құлақ болған бұсанла деп. Түні үгін елқұн сақчы мұ шына дейді әмді. Ашу құшырғалы еді әмді балла ашу топскілет мініп. Тәрбия қылыды ке. Тосып тәрбия қылып мұнда қысанла ұнда олды мұнда олды. Кейіндің ашу елқұн сақчының кенің мұ тәсия қығыны отанла көпірек чың тұсанла алып дікен балыны. Балла бұақты бір тәрбиян күчей санла алып дікен. Деп әмді мүшінда маңса бәз бір көңілсіздікілі бұп қалыды кен. Әндәп бір мүнші ке қылды.
1: Дұйындым аваз ұқшыр бәгіл олды кен қоға?
0: Аваз ұқшыр бәгіл болды дұйында.
1: Дұйында?
0: Ә?
1: Құзық күн а? Ошта құшықтары бар кен
0: әмінімін дәк? Аваз ұқшыр бәгіл. Дұйынды параңлашмам сіз?
1: А пенлін сүйгі чу аваз ұқшыр бәгіл олды кен дәватыме? Мада пенлін ке, мада пенлін, мен астық пенлін дәзді ғой. Мақыран мұна, әмді әйран қиватам сіз? Мақыран мұна, 30 секунд
0: мұнда. Чықмас ол, чықмай чоғым, чықам дия.
1: Бүшің бүшің деді әмәтті ғай қарапты ғоз өмін өзі ғоға. Құшай деп түмді қи. Неміш қы бір нәрсі еолымайсыз деп. Рошан күлғы тайын өқ нәрсі әді ұлап әді ғоға деп әсті әді.
0: Сай өлі Гуанхуй көркінің ұланбай әқіліш пунктық кәйч ұлла рәван дейді әкпәркам Гуанхуя. Онда деймеді. Сіз неміш қошу алсыз ашындақ кәпләні? Қазіне нәді Гуанху қылыды дейді Мәрданжан.
1: Кепте юлай десем қыран. Өткенде бір кепте орқып, юлды ұшырап қойып қыран бір. А мәлі де. Үл қылай деп тіке даңа. Мен бұны бір яқшылық қылай деп өз көңілімді де. Сонда оны іліп. Ай, Дорхандың бұр іліп.
0: Мен
1: біріп. Сонда аш кептенің арсы қетіп көйіп тікем. Ашынан кейіне кіріп 15-те кепте үлге.
0: Кесел оқыпты да, ға? Ә, бөпті көңін оғыз ерім қымал. Кәпташ өріп сәп ерім сізгі жүйті. Газны нәді көк оқылыды деп, Мәрданжан сұрапты кәнсіз. Газны жүй, ау, 6-ші докторханның қешіді бір фансандасаның қеші дейді мұ? Ашияды бір ебакен көк оқылыдыған. Ашияды қылыды, Мәрдан. Ау, Абдулла Хутан бәк иніқ білетті ашынан одырсыны. Бір әвәтіп бәсіңіз, ма Мәрданға әвәтіп бері әлчі. Бұғды үлі бәк тұсылып кетті дейді, ә? Бұғды үлі.
1: Шарқи айланма, шымалдың жанымға көйлі үлі чықшы еғізгі яндашы үлді вәкә өпті кәшу сәптік тұсылыш бізе иғыр. Ондың тәшүріш бұңгіт әтрапыдым аптым обылла көп деге өпчүрін шырәлі әвәтіпті. Бұғды үлі тұсы кетті. Қашқа бұш, бірінші қалық докторханысынан алды дымашылыла біраз көпірек, лекен тосылымы дейді
0: қоппи. Ай, авазлық пенің қығыл бұлды, рас тоғыра бұлды. Авазлық пенің қығыл бұлды, өшір
1: жақ. Мәм түмінжан.
3: Өрмәсі бір әсі әтірәміш вақтыңға қайырлық болсын. Мәм ұнсы дым әлтінің. Ұнсы дашағы үйлі, дашағы білігін айтыралан.
1: Мәм қаташ
0: күттан әмәс.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының
1: әттігенлік yollarыңызды біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт 10 зауытының қолап келіп атқан ұстымалшылағы міндеттарлық білдіріш вә ұстымалшылағының сағламлығы үшін давамлық тұршып атқан Ахмер Вайт 10 зауыты алайды тәләп қылған.
1: Шын ақығаны.
0: Анды Нұртай әпәндімнің ұшыр вәкі алайлы.
1: Вай, мен деген ақшын қойымды олады еді.
0: Болды, рахмет.
1: Ақыл болды.
0: Абдуримка.
2: Құрыңыз жетіні көт ғолды ел қалды, ә? Қарбайланың елі, сұқан елі елді, қандың елі елді, қарапанған үш машины көпірек.
0: Болды.
1: Арман, күні вақыт бәлгіләп әген тыңла, вақыт бәлгіләп әген.
0: Бәлгіләп бәмідік біз.
1: Бәм әп тұқа, Арман, бәмідік жүмі?
0: Тұқ, бәмідік құндар.
1: Рухан әңді бұл.
0: Әмәкқол.
1: А, таксидеш, ижазет намысыны Рухан әңді оқиыдыған еба дейді жүмі?
0: Рухан әңді да, ә?
1: Рухан әңді дейді, мүшеде әзір дейді ғу.
0: Әхетке.
3: Инағыне мүшерден арсаным рәсен бәл, мүшеқтің ұзай күлдің күзәл басы ел қайды. Яңағат елдің сайылығы түсіп, сайылына жаңғы көрі кегені түсіпке қызы машынлықтар сәл сәл көп, сәрәттәл аста.
1: Мақұл болды, рәхмәт. İhtibak görükünün asli sayı olduğumu şu Dabaza qarab mağa yolun işte maşınlar bək köpkən digən uçurunumu şükür əvət Bıraq mən siz gəlcəmə?
0: Əsli mən uçurunum Davan cənub yolları yolları ravan kənə buldu mağa
1: Divan qoyuş yolun işte yolları ravan digən uçurunu Xaş Xaş yürükmə əvət bdə əmə o
3: Yolları birlikdə ya yollarım qoyuş yolun işte ravanı
0: Xonyançı tərəflədə yolları ravan kən digən uçurunu Abdullah əvət bdə Abdullah

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'sha qo'yda, ishlaymiz.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысты болдық.
3: Кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
5: Яны шу тірік вә тіріктің кейпі ма?
4: Шындақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірік түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деген балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еліні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірік.
5: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan.
6: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdiniz gü.
4: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
6: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
4: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkirəndə qulqumu sındırıb atgan tursanız.
6: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Әлбәттә, командалык мәркезде көр, мәсәлән,
1: Инык көгел
0: сакчылар
1: олды.
0: инык көрәп тора ала иде. Яны берсе авазлык әскәртмәне токтымай куеп тур дикә.
1: Тора.
0: Мәсәлән, без нимәләге диккәт кылыбыз, тоналның ичек кирдек, нимәләге диккәт кылыбыз, калайым кан машина токтатмаң, сүрәтне ашамаң, яндымаң, муш катна сакчыларының найты, иллык мушу тәкип тәвсиялары һәр вакыт яңрап тур дикә, тоналның ичедә. Әмди шуны маңлымас кыселеп токтыдыган достарыбыз булса, Әқиқаттан аятыңлағы бә башқыланың аяты бә мал мүлік бей қатарлікіге чақ-чақ қығыныңла, сәл қарғыныңла болды, достлар.
1: Мәсулиясызлік бұл бір.
0: Әмді ой ол әқиқаттан бәк чырайлық, әқиқаттан біздің қызықшымызды қозғайды, әқиқаттан әмді нұрғын әқіл парасатылан барлық кәге ел. Көгіміз келді, лекен яман көгіңла болса, достлар, мәнзан тәрәпкі беріп, ирақтан қарсаңла яман пәйзі көріндікен.
1: Доғыра.
0: Шында му?
1: Ашта қысақым болды.
0: Шиядың көрсаңла, мәселен, машин тоқтатқылы болдыған, пәс тәрәп тұрып, ирақтың көрдіған болсаңла, қанчілік әйвәтіліне, қандақ, мәселен, ашу, жылғыладың игіз көтіріліп, қанда әқіл парасат өлән ясалғалықыны, иніқ, мәселен, ес қылалай дикен сіләді.
1: Доғыра.
0: Үсті тұрып тоқтырылып қарғанды, шында му?
1: Доғыра.
0: Шон достарының бейхәтерлік алай дек қат қылышыны, мұш тәтіл мәзгілдігі мәйлі сәпәрлерді болсын, айылдығы бейхәтерлік жәтләді болсын, балланың әр қайсы жәтләдігі бейхәтерлікі жәтті болсын, чоқым юксәк мәсуліет жалық білән баллағы иқындын дек қат қылышыны, чин діліміздің өміт қылымыз, бейхәтер көңілік саятыны, тәтіліні өткізішіңлағыны, чин діліміздің өміт қылымыз, достлар. Онда болса давамлық мәзмұларымызды иқытыңлады болсын.
1: Бір шәһәр аһалысы мұндақ инкас қылды. Үрімчі шәһәрінің шимали 3-нче жол бөлігінде автомобиль көп болуы себеплік дайым қатынаш тосылып қалды. Чөнки бұл жердегі бір төмір жол егізі бәк тар болғанға, әр қитімді пәкат бірлі автомобиль өте алады. Шуңа алақадар орынлардың бұл жерді мұвафық таңшып, бекішіне үміт қылмаймын. Ішкі автомобиль қатынай алатын болса, автомобильдердің өтіш сүрәті тіхімі тез болған болғайды дейді.
0: Әмді программымызға мұшында өзінің тәкліп тәвісиелеріні әвәдедіған достарымыз мұхелі ба, біз дәл вақтыда мұнасветлік орынлаға, тармақлаға әвәдіш арқылық әл қылышқы тігішілік мәселен шу жайының қатнаш әхвалығы мас келдіған іш болса, мәқсус ішқанды келі ашу мұнасветлік орынлады ке беріп, тәтқіқ қылып шында мұ, бейхәтәр болған шарайында, әгер біздің кешу тәкіп пікірлерімізді айт, еллық маскесі чоқым орылайды, достар. Бұныңға қарта алақыдар орыла мұндақ жауап қайтырды. Инкас қылынған мәселеге қарта әтіртіміз сақча әбәтіп нәқмайданы тәкшірді. Бұ, түміріол иғызының игдарлық оқуқи құрылыш тармақларға тәбә. Қатнаш башқұрыш тармақларының мұстақыл өзгертіш оқуқы йоқ. Шының білән бірге, бұ ел иғызыдегі сызық астыдегі рейлес, ел ұлы. Ішкі тарапының турбулениесінің орылаштырылышы, түміріол қызыл сызықының қаттық чәклемісі көчірайды. Нақ майдан бұштық шара іте, қош автомобіл елуғы кенайтыш құрылыш асасына хазырламыған. Шуңы сіз отыр қойған кенайтып өзгертіш тәкліпіні вақтыншы қобыл қылғылы болмайды. Сіздің қатнаш башқұрыш қызметіні түшенгеніңізге вә қолығыныңызға көптің көп рахмет. Демек, достар, біздің қалымыздегі мұнда болсы боп тікен деген бір қысым арзула бәлкім шу елінің әмелей шарайтығы
1: жұлдар
0: мұ? Қатнаш әхвалыға маске әмәстігі мүмкін, әгер маске әген болса алды бұрын қатнаш сақчыларымыз мұ? Шу, әң бі қатар, әң құлайлы қалатты өзгерткен, лайхилеген болатты да мұнасыбәтлік орылла.
1: Тоғыра.
0: Шуңы достарының әмді бір қысым тәкліплерінің маным үшіндақ әмді болмайдыған бір асасы болғанлық үшін мұшта жауапны беріп то, әлікін әтрапыңлада қатнашқа айт ашындақ бір яқш тәкліплі болсы бәс аңла болды. Илгір мұ программаларымызда қатнаш сақчыларға мұшын еткізіп қойсаңла дегендек тәкліплеріне ел әхвал тұғырысты ке бәгенден кейін мәқсус ішқанынла болды кен чөм, шына қатнаш елні тәтқық қылдыған.
1: Доғыра.
0: Шу қызметші қадымла нәқ майданға беріп, әгер өзгертіш имканиеті балырны, найты аш аңлығычы достарымыздың тәліпі бойынша өзгертіп, раваллыққа, қатнашына раваллыққаға зор өзгертішілерінің кіргізген әхваламы болған. Әмді бүгінгі ма әхвал маске әмігерлік үшін вақтынша, әмді бұ тәкліпіне қобыл қығылы болмайдығалықын әйтіп тұ, мұш достымызға ма рахмет әмді,
1: шында
0: ма шу тәкліпіләні бәген. Қадірлік радиоанлығычы достылар онда болса, мәзмұларымыз давамлық тиқтыңлады болсын. Онда болса, бейшін сұпымызға келген ұқчырламы программымыздың найты мұйым мәзмұланың бірі. Нұрғын достарымыз программыз арқылық жол ұқчырларына аңлайды. Раван жолы арқылық үзі бамақшы болған нишаларға беріп алыды. Мәхмұт жан депті, машқынла бейуасы көз үшіне ашмам сілі деп ұқчыр беріпті.
1: Ачамыз?
0: Ачымыз бір күні.
1: Ич баққан ғо?
0: Ич баққан достар, ена ачымыз бір күні мау. Şarayetle pişip itilgen de. Abdikerim'in uçur bak.

0: әмірі қылың. Мұшақтамды бәкірек бір түшәнчек егі болышын қалайдыған достыла ұпқа саңла 0991-855-52-20. 855-52-20. Мұш номер біле алақылы саңла болуды,
1: Адама ішкі машин бәке бірсе 2019-нің ке кәмірі машин бәкпак істейді. Ең бір машин бәке бұны қарсақ. 2006-нің ке Ягырдың бірсі бәке. 2004-лік Ягыр,
0: Ма Ягырдың ма әвәтіп қойайлы?
1: Бұны әвәтіп қойайлы, Тұзынан бір бағалап әсі.
2: 2019-нің ке кәмірі дәпті 76-80 2006-нче шикетөт ягыр дәптә 5600 кватра була. 2009-нче кемри дәптә 76800 кватра була. 2020-нче хафа F7 дәптә мәҗмә базарлары сапкат 30-40 мең кватра була. 2016-нче мумар дәптә мәҗмә базарлары сапкат 110 мең кватра була. 2014-нче диади сомпро дәптә мәҗмә базарлары сапкат 78-80 мең кватра була. 2014-нче сандай лама колхотны алиҗи дәптә мәҗмә базарлары сапкат 15-20 мең кватра була. Улам түше, улам түшүдөн бола. 2006-жылдынки ма 2-4-лүк ягыр ватыр 100 000 калам деп та облеким. Облеким сакчы.
0: Эвет койдук го. Баалап болгондо?
1: Токтоңго кайтып куйуп берели ашын 5 киши кетем.
2: 2006-жылдынки
1: 2-4-лүк ягыр
0: деп та 5000 6000 yoldan ötken çağda rastlaymışsın selma yol bergendak bek asta mağma tezrak mındak bir çoğ çoğ çamdap mında bir ütki tesle çımı şopırlanım şundan maç çıkıldı ayadında aldırma ay bazadı mangan dek menip kesanla bulmaydı elbette
1: gharbi su ha gharbi sizden ha
0: sizden ha buldu hem en ahir bir talış çürke buldu sizden ha buldu
1: dana talaşmayım
0: program ahirli şey digen gharbi su çok koçları beycim oturuyorlardı maşallah sert köpteyin aldı ki
1: Altay Gavca, Şihon yolu çüşeye kızla maşallah bek köpke tostuş bakke. Rıştın of çöre. Şikiman cigirim şikini kisi yarvi. Telefon kıl soranla emdicime vakti yetişmeydi.
0: Şerqi sucu yolları da maşallah sel köp tostuş yok vakti ya uçurun. Abdikerem efendim evet.
1: Ay telefon kıl dağla telefon kıl dağla. Ma ebi. Şikiman cigirim şikini kisi yarvi vakke. Ay Tursuncan numar 138 4 tane 9 01 42. Emdik sana bu telefonu. 138 4 tane 9 01 42.
0: Мау шиваңның мұ чықмапты шықымы ойеттіні ке чиршыған ғоры дияндың.
1: Телефон қысыншы нұмырын әвәт бейін, а?
0: Тұқтам, әвәт бұл қойы
1: үші. 138 499 01 42. Ашын бұрғы телефон қылып сор бейлің, а қағында, а?
0: Қағында әтілік программымызда.
1: Қатнасыңыз мұ, ені мәйлі.
0: Оғымы мәйлі, жүмі? Программымызың вақыт қошты.
1: Ақырлаштырмыз. Тұрсынжа рахмет, жүмі? Яқшы бағалап әдіңіз машаллағыны.
0: Қайыр қош достар.
1: Қайыр қош, мен Өшіржан Қызыр.
0: Мен Рушенгүл Басып.
1: O da. Malik eser. Ne veçim o her yer malik eser.

0: Азамат нумургалам урга, нимаркалык шунун урга. Шичи хойолор кошлиеда раван, саймачан тарапмы кошлиеда раван деди нурнун учуру. Яна учурлардын диванын алды жолдор раван, гарба айланма. Кошлиеда машиналар сал пал көплүккө алай тусулуш жок деди гүзел hayatнын учуру. Рахмат. Абдысалам, мен учурун алайлы. Абдысалам.
1: Салам алейкум. Мунасрат трапка отамага машина не отолдур берей.
0: Телефон номерин аватып токунаса, кайсыңла ала кылышасыңла.
2: Лантен траптын Пуканг жолуга карап манганды машина кеп деди алмаз.
0: Сандун буйдыки хунда газ кыскачылаш орунда бүгүн газ байгамыды, газ качылап баккан дослар бамды деп. Баям ашадан өттүм, нормал газ качылап аткан деп ко.
2: Сайма жан жолдору мураван ке.
0: Болду, дилим деген достумуз. Спасибо, Кен.
1: Я сыграл, что там мог я бы просто. Мы же айлы мы же дерьмо, что просто лаешь. Жир капты мобиль, я лаганда, алды бит формул поймешала. Азер не сердце. Жир капты мобиль, что я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл, я сыграл,
0: Я не могу сказать, что я не могу сказать.
1: Болды, дамталан болсан абасы директор кафистан берет отозды продаган деп конышынады.
2: Яхшы өптү, э?
0: Сизге рахматлы экен. Яна учурлар карайбыз. Абдуримжан, унда кадамларга фильм ишлесими тапмайды. Алтыным барымда. 600 коймунда жариманы кой таасир кылды. Унун башкы бекаты.
2: Шычы худун саймачаңча жолдор аван. Riyasetçilerini görüp Allah'ımız deyip Abdülhamit Efendi yollayıp rahmet sizge.
0: Süzük su.
3: Adıca Kudüzay, satılgan o deyme işinden tutun numarını açarsanız o tüken.
0: Oy.
2: Süzük su ama.
0: Süzük su gayet edin ha. Şıçı kuduna hazır yetkizlik bu uçurni. Şehruh.
4: Şunda cahitizende gaz biraz normal. Ben de biraz ayda
0: uzayacağım. Manıl, rahmet. Nurun uçurni.
5: Yukarı bir tema şampanın yollarını koşuyormuş Ravan kele.
0: Yeni buludu.
2: Doğru rahmet.
0: Doğru. Ravan taksi.
6: 174 yol kavga, Ronfaçı, 2, 6, 2, 3, 6, 6 yollar Ravan kele.
0: Buldu rahmet. Yakşı mı riyasatçıla? Ama vaktanlı hayırlık bozsun. Kucağım aytak taş yolu etildi mi? Mağsak bulamdı, Ravan mı? Kucağım aytak taş yolu normal. Etildi, mağsınız buludu. Алдын келиш коюп мен, а? Оның үшін сіз мау Шинжан Чаужин деген аптиталыны, Пинан Теншан, Шинжан Луан деген аптиталыны көн жоққы біліп, алдын дейш коюп анадыке маңсыңыз болды. Яны ұшырладың, Қашқар Шарқы Юлы Сақчы Мектапның алдыды Кыра Бәкчіқтайды бірінші нұмырлық такси.
2: Даван бейлодык құрылыш қачан түгейдік, аны күнді тұсылыш деп қақшап кеттімар енеткәм. Сіз күнді маңмайсыз ғой деген кесті маңсыз ғой шо.
0: Түгеп атыды қазір қысқара атыды жол, ә? Мұшу бахар жолыдан башлаған азыр. Оны деген Саймачан банкі, оны деген мұшу Мейран Шаучуның алды, оны деген мұшу Иншан Шинжанның алды, Фулибанның алды. Шында маңып шүйі тараплардың өтіп азыр ма аз қалды ғой?
2: Аз қалды.
0: Аз қалды. Жолдар шүнчілік раван болып кетеді. Яна Нанчан жолдары шында раван дейді, ә? Сүзік су ісімдік достымыз телефон нұмырын әвәті өттіқ сізге, өзіңіздің ашу вейсенсі қарсыңыз болуды, ә?
2: Қашқа шарқы өлді ке, Сақшы мектепнің алды бәк жық, машинла жық дейді.
0: Бейджин отыр елдері шында раван дейді Бұқал Чәмінің ұшыры. Абдурим ағамыз.
7: Бұқал Чәмінің ұшыры, Сәндон елі, Шуңшон елі, Қарбайдан
2: рахмет.
0: Тұңбайшан көтсіден қайсы ол дәмді? Тұңбайшан. Шакыржан бир түшөндүрүш беретиң а кайсы көчө? Шу көчөдө калаймга машина токтоткандар мукаппат берип атыды катнаш сакчыларыбыз. Аңлап аткан болсоңор кетиңлар, токтотмаңлар дейди, а?

0: Мен бүгүн түштөн кийин Кашкардын корлугу маңмакчытым. Жол эхвалы кандайды деп шайдан симфу раван услуш жок. Корлугу мага берсеңиз болду.
1: Шычи худун саймачаңгыч жолу ушунда раван риясаттарыбыздын чырайын көрүп аңлаптыңыз мина дейди Абдымат. Рахмат. Шахрух. Диван тарап раван экен.
0: Болду рахмат.
2: Жогору берите жар болду кошуңуз раван.
1: Болду рахмат. Ha, yana yengilab baxtı uçurlarını, yengilab yengilab dostlarga yetkizimiz. Nadiraning Nadira başdukan deydi. Nadira.
3: Salam bir yetti deb, yaxshi miryas etdilar.
0: Yaxshimisiz?
3: Bu Chenchu bog'i Aryan pulchi, Chenchu. Ayınmış bir mağdaga yuzda, pek de uçurcumu işte tırtlı var siz. Onun yanında bir kozgulup, amalda bir makina çomusuncumu, bir işi bulmuş kirmegen bolsamış yolga. Bu kutsuğa.
0: Бек тосылып кетти да.
1: Барбыз деп турасыз, кана кылабыз Надира.
0: Басым мен тиң чачак куюп, мында мен памса. О машина деп кирип алгандан баз пиада маңсалы тезрак, машинадан тез.
1: Рас. Яны учурлар карасак, хапы болмай ашу буйлук баглары деген ашын куюп алсаңлар бир мизлик кылып аңлайтык деди.
0: Мизлик кылмак.
1: Даутжан, накшыны мизлик кылып кандай аңлыгылы була? Болды, сәл тұрып орылаштырайлы, ә? Яны ұшырла қарап ақсақ, кейінгі бекет бәхіт әпісім қойған достымыз. Қышқайдың көрліға маңсыңыз болды. Тәйірліқіңізді пұқыт қайпмен жұма майыны қатшылап, тазаш, лық қатшылап.
0: Яны ұшырланы радио аңлайдыған, яқшы әптін тәвісі яқылан алды. Мұшы салонғы бір деген санды еллісіңіз арбай ма келді. Ашын түшіріп, біздің мәқсіз мұшы Шинжан радио телевизия станциясының IPPC. Телевизияны мүкөгүл болду, радионы маңлыгыл болду, автор радионы. Дөйшип бин хабар эмиз жаңылып турду, түшүрүп алаң, э?
1: Сархыл эң учурлар ба. Анда болса, элан өтүп кетсин, э, достор, э? Болмаса накшы ерим болуп калды экен.
0: Шу вакыт азыраак тосулуш ба.
1: Үстү деп экмес мен аке.
0: Шу вакыт азыраак тосулуш ба.
1: Балам кылык 6 айга жады болган вакыт
0: деп эсептейм. 6 айга карап манганда ханалы чыгышыгыз келе дегенде бир мүшүктүн качырып жидди турмузлап кейиндин кеге машина ыгыр сокуйтупту. Чынал чыгып кетипти. Лекин мүшүктүн мо сокуп өлтүрүп койупту. Шу вакытта азыраак тосулуш ба. Өткөндөн кийин аэродромго келгенде жолдору бан. Мүшүк үтүп кеткенде шу мүшүктү илип кетип дапна кылып койгонлар. Бечари мүшүк бекарын өлүп кетипти деди.
1: Кандай болуп ашу курсалык жок чыгып алган да мүшүккө.
0: Жол учур жуудин пипадан чыгып, жаныптан шымал карап манганда чоң ишке жүк машинасы бир-бирсиге жол бермей туруп алыпты, уруп алыпты. Бир-бирсиге билен. Шунун билен ма жол тосулуп атты деди аски, э? 13 күн жотурунун жолу раван деди.
1: Нақ юрек деген ду, маң кәсен ясанмай кәген дегенне құйып бәсенла дейді, ә? Ясанмысы қарымайсыла, қачан. Құтан шәрі ішкенше айланма. Найты раван дейді, ә? Рахмет. Яны бір саятчы деген достымыздың ұшырге.
2: Салам, 174, Ақсызың елі сүргеріпі, Ақсымақ қанен. Шарқы юлдары қош юлышты, Раван, ә, машина қиып кеп, бүтін жолда тұстушы жоқ.
0: Болды да.
1: Рахмет. Рахмет. Яна ұшырла қарап ақайлы. Іштіпақ юлдары Раван деген ұшырын тапшырып алдық, ә? Азыр мүшу, шиюінің алды қанда бір ұшыр беру әсі аңла дайды. Шиюінің алдыны бір ұшыр беру әсі аңла дұзла, тосылыш ба мүй оқ? Тор такси розы жан.
2: Мағар байланна қош юлдышта, шансы қарабана.
1: Чаңжаң үйлім асасын раван дайды мәнсүрінің ұшыры. Абдырыйым.
2: Құрыңыз жәтіріпіз ғолды үйіл қағырый, алиманы үйілі. Бәрді үйілі бұлсын, пенсі қарда үйілі ұлып барып мағды үйілі бар.
1: Бұлы. Сүзік су.
2: Рахмет, рахмет.
1: Аш нұмыр бұл алақылыш бақсыңыз болды, ә? Яна тор такси ву-ву-вусан деген достымыз, яқшымы айырдырымдың чықып, хына үйліғы келдім, үйілі шында раван, Адылжан. Аваз қанда болды, машина жүгізді. Ава яқшы кә, декен, ямғыр ба кә. Азырақ ямғыр ба кә, ава болытлық, оны декен, әтім ава болытлық, өйгілік кә, отырхал ямғыр яғды, демек, ма, үш күн ямғыр ба кә. Аптымы бұл жүгізмісіңіз бұғы дек, жүмі?
0: Ені ба мүкә бар?
1: Ба кә, ямғыр ба кә. Мен көңілімді машин жүгізді айдысам. Үшін, ямғыр яғымен дісіл машин жүгім кекті

0: Қонлуа батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадірлік достар, программымызды алып жады да Алла батқылағыла. Йолдырғызды біз Зәмра программызы.
2: Шынақ бұл программыны Ахмар Байт ұн затыны қолап келіп атқан істеймалшылағы меннеттарлық бөлдіріш. Істеймалшыларының сағламлық үшін тірішіп атқан Ахмар Байт зауыты алайды талап қылды.
1: Программымызды ішілт отқалла мақта бір-бірсегі тәбісі яқылышып атқа яқшы аптол Фокі Аптолы алайды талап қылған.
2: Ха, нақшылады шында яқшы өзірін алуқа, онда аса ұшырланы еткізіміз, бақынышын тұтып ә. Чаңжаң йолдыры шында Раван дайдон, Ензігу Пифаның алды йолла Раван, Паушан йолдыры Раван дайдон, Му деген достымыз оңшыры рахмет. Аваз ұқшырладын Нұр.
3: Унза атын алдым, қошуен үсті машина азырап көбілікін тұрса шығы.
2: Унза атын алды Раван, ең бір ұшыры.
3: Жоғары бейрітей, 13 килдеттірін алды қошуен үсті Раван.
2: Болды. Қашқа Чифан нанлу қошынеді Раван дайдон, айфыланның ұшыры. Хадича қызмына, ең бізге бағына әвәтіпті өзінің бе

0: bütün ahalı oldurdu. Muş işte bir yardım koygan bolsanızla dep inkas kıptı buludu. Kaysi 90'dan aydın koğucu mu? Aydın koğudun 90 ama turpan koğucu mu? 90'dan turpan bir işin aydın koğu yezdi ütümüz dep siz aydın koğunu yezdiğin özdeki yol mu? Ya ki 90 bile aralık boğa yol mu? Aş yolunu dep berseniz mesela yez yolu kaçıncı liniye bu? Mesela Şangdao, Şendao, Kanda, Kays liniye aş, ismini onda депсеңиз белгилик нукталарды.
1: Тогуныкы досторумуз кыл көңүл коюп аңлатып силерчимо кошолдук бек. Нет Кашкада ори мори деп юлбай. Мен Кашкада манчыл яшадым билмейди экен дедим ау Ючен исимлик досторумуз а. Ма мистер И М деп исим койгон досторумуз кызык. Ха деп лавет койду да. Аттия кыш кана пикир катнаштырмапсыз санидимден санимдемнин кипигил пикир катнаштырдыңыз да. Ха. Ош 6-нчы айда учур язган из бакмапты ке, мен санимдемнин кипиге. Ха, учур катнаштыргыз ке калды да.
0: Айдын ходун лагмандын бирни я, бирни яп яна давамлык учур берей дейди.
1: Жакшыпты.
0: Жакшыпты учур берем.
1: Изоңдай да программаны мен үйдө тамак я. Әп отырып аңлаватты мен үй кемем сізләр мен бір мехман қыласам бумамды сізләрне.
0: Тамды.
1: Дейді ғой. Бақыт езон.
0: Ондағы сөйе бір ұшыр біздің мауы бір ұшырымыз ба балла. Ені мауы.
1: Не мұчы?
0: Шүн ве Шинжан шіле қолдың. Шүн ве Шинжан. Исіл мезлік тәмді ізде Шинжан сәпірі. 11-нче сладдан кин Кашкарда башланды дуслар 11-нче сладдан башлап. Бүгүн 7-нче 6-ма? 7-нче 6-та 11-нче сладдан башлап Кашкарда башланды. Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосунун мезлик исил тамны издеш Шинжан сапары Кашка бикти 11-нче сладдан башлап жобо кылабыз. Анан кийинден бу азырча 1-нче орунга мушу Кашка Шуй Чынгунген Bilemsizler dostlar. Kaşkaya Şüy Çıngungyen. Volala Wang Hong Lazji. Alğama.
1: Alımıqalla.
0: Volala Wang Hong Lazji deydi bana. Müşahedin başlayıp gittimiz. Kaşkaya'daki dostlar haberde okuqağızla. Vaktanla olsa şu çağda. Volala Wang Hong Lazji'da görürsek bulur. Kaşkaya'nın açı. Кайфачу, мен өрімші кайфачу деп я оқшайды.
1: Сәл арлығы бар екен 2 км
0: келді. Қашы Шуй Чынгунген. Шуй Чынгунген. Қай жаққа десеңла, Қашқа шәһәрі Ши Чыңдадау. Ши Чыңдадау дейді. Нанжан Хуанчу, Гонгшин Лунфу.
1: 11-нче сыларға планыңларды түзіп тұрыңдар, Ашу Шинчыңда да отырыпларды көрсетіңдер.
0: Ашу Дуңу Чыңның енді деген қашқа, Дуңу Чың. Мешеді ке, Волала, Ванхунлаз, Жығышқарғы достар, білемізлер бұл аз жиханды.
1: Білді қалайымыз, сіздің мені қадырсың деп бәлсеңдер, біз толық аш тұсақ болды. Мұхаббатлық нақыштың бірін сұнайлы ма, Әділжан?
0: Сұнайлы, сұнайлы.
1: Рахмет.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Bax, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekranda quluqum sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
4: Яны шу тірік вә тіріктің кепі ма?
3: Чудақ бамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тірік вә тірік түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түтке. Әмді мә ішіл тұғаты ма? Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вә тірік.

0: Адам өзара ғамқорлық, сәмімі ярдам, мұхаббат беғішлаш, шындықла али жанап есіл әқлақ пәзілет білін текімі күзелдір. Адамла вә әтрапыңыздегі шәйіләге мұхаббатлік қалбыңыз білін нәзір селіп, яқшылық ұрықларыны бақландырын. Қадалік достла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды яқтырып аңылышыңларын қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетенба Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шетен әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбәндік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ойшымыз садасы сәйпімізді 2026 жылық мәмлекетлік 1 май әмгек медалыға ерішкіші. Қашқар Джан Гого езігілік пән техник чәклік шеркетінің баш модері Чын Вэнджүннің Джанубы Шинжаңды елтіздартып, кәсіп арқылық дейқаллағы ярдан беріштәк әмәлі ішқылы шикайысына алаймыз. Өрімчі вокзалы Мейдан Универсал Мұлазымет Мәркізі Анар Қызарды Пидайла Мұлазымет әтірді әрқайс жайрадын кәген елочыланың қалбін әлітті. Яны шаптыл яйдыған пәсіл кәлді. Программымыздың давамыда мотоскелет саяхат билогчысы білән ярлік шаптыл бовайның кіші қалбін әлітідіған икайсыны бірлікті аңлаймыз. Досларындақ болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсымы, лекін ұлады ке тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымыны үлгірі сүріп, әмгәк нәмонетчілір рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білін олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлы. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжаң радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Алдынғы 20 жылда Үрімчі Тяншан халықара аэропортыда жолаушы ва жүк тошуш мықтары мас қадамды ешіп, көп түрде рекорд жаратылды. 2026 жылдың алдынғы 20-да Үрімчі Тяншан халықара аэропортының умуми тижарат вазияты мұқымлық асасыда яхшылынып, жолаушы тошуш мықтары 13 820 500 адам қатымға. Жүк пошта тошуш мықтары 157 700 тоннаға. Аэроплан ұшуш қонуш қатым саны 97 700 қатымға жетіп, бұлтырғы ұқсас мезгіл дегенін айрым-айрым халда 4,42%, 11,128% ve 5,138% aştı. Үрімчі Тяншан Халықара Аэропорты мүддеті бір ай болған айру бинасы, тоқталғы бинасы мұлазымет ықтыдарыны мәқсус өстірі шәркетіні қанат яйдырып, дыққатны сапарғы чықшының түткіл жәріяндығы мұлазымет тәпсілатығы мәркезләштіріп, еліқлық еткізуш тәдбірі, инішкі башқұрыш арқылық, yolcularning сапарғы чықш тәсіратыны давамлық яқшылды. 6 айның 26 күні Үрімчі Тяншан Халықара Аэропортының бір күлік жолаушы тошуш мықтары бу ел ичида тунжи кетим 100 000 адам кетимге жетиштек чоң өткелни бөсүп өтүп, 661 кетим нөвөтчү аэропланның учушу ва конушуга капалатлык кылып, аэроплан катнагандан буянкы так күнлүк эң жогору рекордун жаратты. Шинжаңда катнайдыган нөвөтчү аэропланлардын саны 7 айның ахырдан 8

Сөйіні кішік достылар, түтін келік аңлаға қайырлық болсын. Күлгіншіла программымыздың яқтырып аңшыңлағын қаршалымыз. Мән Риясат Жадаңла, Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед. Қадылік достылар, программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұл ұшы дейінді масқадамды аңылтылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, сұл ұшы дейін әптісіні түшіріп аңысаңла болды. Сөйінің кішік достылар, бүгінгі программымызда төвенлікі мәзмұлада аңылтыш беріміз алды білін, мектеп іші сұртыда сәйіпімізді қытанлады болуды. Бұл сәйіпімізді «Хайванатла бақтысыдегі кішік хайваланы көріп келейлі» деген темедегі мәзмұн де қытанлады болуды. Мәшүр шәқсілінің балылықты кейкайлары сәйіпімізді болса, Хыбей өлкісі бойынша ең гүзел айла қатарлық шәрәпләге ерішкен Хыбей өлкісі Таңшан шәһәрі Фыңрүн районы Джугон кітапханасының мәсулі Чаң Ючанның хикаясын аңлайсыздар. Илимпен өгінейлі, илимпенге әхмет берейлі сәйіпімізді болса, немі үшчін сүнне әхли ұқтыдар рәсім сызғанда біз мұндақлы деп қойған көрініш тәсвіріні түшінәлейді деген темеді тоқтылымыз.

0: 7 ayının 31 günüdən 8 ayının 4 günü geçe 26 növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəz Mərkizdə ötküzdü. Ғәрбі Шимал районы орган тарапының бей дәрежілік байрақтар автомобил көргәзбісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
1: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәқсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы ве 177 қатнаш сәнәт радиосының программалары қатнасыңыз, автомобил көргәзімісінің билетіге хәқсіз ерішіш пұрсыты ба. Яқшы автомобилләні төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан Халқара автомобил көргәзімісі келің.

Сөйіне кичік достлар, алды білінде қытыңлады болдығыды мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді хайванатла бағытсыдегі кичік хайванланы көріп келіміз. Яқын қымәзгелді үрімчеді температура сыжыл өрләп, сұртының томуз ұсықығы чыдымақ тәс болсы му, Синжан Тяншан явайы хайванатла бағытсыдегі түрлік явайы хайванла салқындап, әркен яйрап үрді. Елпіз чәйхлімісіз ава таңшығыштын ғозырланды. Қандағай мәқсус ваннығы түшді. Бегімот, пил, әр күні ене тауыз, шоқла қатарлық еңі мейві көктатланы еп сұқны яндырды. Айваллаға әрхіл шәкілдігі сұқны яндыруш әндейсі қолынылды. Синжан Тяншан явайы хайванатла бағытсы елпіз сарайда ава таңшығыш толық ежілған болып, 5 елпіз қапсыда елпіз азады салқындыды. Елпіз сарайыға жәме 5 ава таңшығыш сәпләнген болып, үй іші температурсы 23 селсия градусының мұқым сақлы алайды. Дәп тонуштырды Синжан Тяншан явайы хайванатла бағытсының муавын баш директори Пилинна. Оның башқа пил сарайда көтіріп түшірігілі болдыған томалыты пүркіш құрылмысы бүтін күн етіліп, томалаштырыш системісі әр 3 минутты бір қытын пүркіп, пилінің температурсыны сыжыл төвәлләтті. Температура 34 селсия градустын юқыры болғанда, чоң яшлық пиліна көпірек қотынды болуды. Бақмыншыла әр күні су пүркіш үскенісі арқылық чоң яшлық пил вә кәркеданланы юйып температурсыны төвәлләтті. Бегмут сарайыға ел бойы су ойнайдыған су районы сәпләнген болып, юқыры температурлық мәзгелді әйені тауыз, шоқла қатарлық салқын көктат мейвіләні беріш көбейтілді. Ертқұш айвалла районды болса, тәбей еқін тәсіз қылынған болып, юқыры температурлық авада елваз, қоңыр иық, қары иықла суғы жүшіп салқын диялайды. Коридордегі салқын жайдымы арам алалайды. Су чечіп автомобилі әр күні ертқұш айваланы сайлы қылыш линиясыға ішкі қытым су чечіп, ер үзінің температурысыны төбәлітіду. Елпіз қатарлық мөтеділ бәлвақ, соғуқ бәлвақ айваларығы қарта біз зал ішчі сарайыға хаватаң шүгіш орнаттық. Далыда бекілдіған хайванатлар районыда су оқырығы су алмаштыруш, су толықлаш қытым санының көп айттық. Шуның білен білі пәсілдік мейвә, көктат беріш мұқтарына ашырып, емек-ішмек арқылық хайванатлаға су толықлыдық. Пилина яны мұндақ тонуштырды. Бір қатар сық өтіп қалишның алдыны еліш капала тәдбірлері бағычы райондығы явайы хайванатланы пижғырым сықны, тенч, мұқым өткізіш имкан етігі егі қылды.

입시. 장유찬 허베이 울크세 탕산 차하리 펑룬 라이오니 조광 기톱가니스는 마스울이. 장유찬 야시 박다다 켄트는 마을 바이리기는 캠질히켈리기든 총구르 암슬나디. 기탑 복샤르기릭 타그디르니 өзгерткендин кин юрттығы қайтып амави мәнпәт күтіпханысы құрышқы башылды. 2023 yılı рәсми ече өтілді. Бұл күтіпханының егілген ер көлімі 180 квадрат метр. Сақланған китап 15,000 пачыдын ашуду. 550 квадрат метр келдіған зал сұртты бағ орман мәнзірсі яндаштырылған болып, жәме 32,000 адам кетім оқырманны күтіп алды. 197 мейдан түрлік амыви мәнпәт палиеті өткізіп, әтраптыки 15 если, 12 башланғыш мектеп, әм нұрғын отыр мектеп тәсір көстіп, нәтчі мүн езікен палысыға әла сұпәтлік байлық білән ұчуршыш сұпыса хазырлап бәді. Жан Ючан айлысы үлгірі Хыбай өлкісі бойынша әң күзәл айлы қатарлық шәрәпләге ерішкен. Бүгін біз бірлікті оның екайсына аңнаймыз.

бұл күтіпханыны селеш үчін Жаң Ючан нұрғын әжір қылды. Деді Гүйежай кәнті партия ячейкісің шудесі Жаң Хуңйоң. 2021 жылдың 2023 жылғы жи болған 2 елдің көпірек вақытта Жаң Ючан өз кәсіпідің баз кетіп, шеркет вә балысының әмісіні ереге тапшырып, әр күні автомобиль білән 100 километрдің артық ел еріп, Таңшан шәһәр білән Гүйежай кәнтіге беріп кәлді. Амбарны чықыш, чертиөз сізіш, құрлыш материалдарыны сетіп еліш, ұл селіш. Түрлік амыве пікір бесімігі бардашлық беріп, баш чөкіріп, көңілдегідәк күтіпханыны құрды. Жаң Ючан немі үшчен күтіпханы сағалықыны соралғанда, мұндақ деді. Кәнтті өйді қаған нұрғын бала ян телефон көрішке, ойын ойнашқы беріліп кәтті. Тағлық кәнтігі балыланың оқышы тәз. Мән әрғыл дейханчылық ішлеріні қылып баққан. Китап оқуш менің донияғы болған тонышымны өзгертті. Кішілік аят елімні өзгертті. Мән балылаға китап оқуш арқылық өз тағдеріні өзгертішіге ярдан берімен. Тағлық кәнтті күтіпханы құрылдығалықыны аңлап Жаң Ючанның досты. Достының досты болып, Дашуының профессоры, лайлы күче, карханычы, ядро электр инженері. Жәмиеттікке мегір шапқа тәшкелаты қатарлық 100-дің артық кіші мәбләғ чықырып, құрылышқы ияны қылды. 2023 елі 6-нчы айда күтіпханы бүтті. Қардәк аппақ там, қарамтул дәризі. Өй ішіде нәпсіла айланген кітап жасы, кітап үстілі ба. Өй сұртыды болса заманыны бақ орманда чимлік дәл дәрәқлі ба. Шик алдыдыке беғышлымы тақтысыға замаными сән әтхәт шәхілді Джоуған күтіпханысы дәп езіліған. Күтіпханының егілген ер көлімі 180 квадрат метр болып, 15 мүн пачыдың артық кітап сақланған. Кәнтіке кичік досла бәк хошал болған қалда, біздің күтіпханымыз ақыры бүтті, хақиқаттан бәк чырайлық кән, дейшті. Күтіпханы бүткенден кейін Жаң Ючан бүтін ұжуды білән күтіпханығы кірішіп кетті. О, Ваң Шин Ай білән Жаң Мэйхойдың ибарат ішкі мәқсус вәзіпедегі күтіпханы хадымыны тәкіліп қылды. Олар іш тәқсиматыны айдыңлаштырып, бірі китап асырашқы мәсул болды, бірі пағалет пиланлаш білән шығылланды. Ішкелесі Жаң Ючанның тәсірге ұшырған педайы еді. Ола әр күні балыланың тапшырық ішілішіні көріп тұрды, әм әр шәмбә, екшәмбі күні балыланы китап оқыш палетіге қатнышқы тәшкеледі. Қышылық язлық тәтілді балыла китап оқыш лагері палетіге қатнышқы тәшкеленді. Жаң Ючан әмейші қандық қылғанда балыла яқшы көрдіған шәкіл арқылық балыланы китап оқышқы қызық тұрып, шәнчісі кәмчіл тағылық кәнтіке балыланы өзігі тейхімі ішіндіған қылғылы болдығалығы үстіде ойыннатты. Балыла чықып кетемісі, біз нұрыны кіргіз сәк болуды. Жаң Ючанның көп тәрәплімі тірішчалықыда тәсәуірға вә дәвір ғайаты күчігі бай ижадиет дәрісі

Қадірлік достар, келгінчілі программымыздың дауымайштыруатымыз, аңлығычыларының ұшчырыға дауымлық бір қару тәйлі. Ұшчырлағы қырапы қайлы көңілімнің елі ұшчыры бәкен, Йинчуан елі Бейджинг елірді автомобиллар көпірәккен, лекен тұслыш жоқкен, дәпті. Яны ұшчырлағы дауымны қырапы қайлы шауай, итпақ елді автомобиллар көпірәккен, лекен бәк чоң тұслыш жоқкен. Onundan başqa yana uçurulağı qıraylı, Tursun Canapanın uçur bakana, ava bək ısıp kətdi, pişip qalay dedim. Məultkam qanda qığandı o da sorab qoyub sizə, Məultkamın çeçi bək mi cixomuğan dikən ısıp mi kətmədi mi kədəb oyulduq qo. Şunaq mı? Yana uçurulağı davamlı qırap qaylı, Pisa'nın uçuru bakken, Tayshan kutsuda avtomobillasal köpərəklikin tosluş yox, dəbdu, rəhmət.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні асыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Әмі мәшғұлатыны өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәплерген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатыны өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәплерген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
3: Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні, түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікке. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıqı, tez tamak boyumlarını külrən əxlətçilik ige. Aynək, metal boyumla, kolo işçimliki qutisi, qəğiz qıta, suliyav qatarlıqlarını kök əxlətçilik ige. Aşqan tamak, meyvici ve posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşqanı əxlətlərini yeşil əxlətçilik ige taşlışımız gerek.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам тағ еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәлай мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазыметлікі болыплы қалмай, яна жеме мәуджудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

0: қадірлік достар, аңлығушыларның үшчөрігі дауымлық бір қару тәйлі. Вуюның үшчөрігі қарайдыған болсақ, яны, қалық елі көтірмі көрігеді автомобилі көпірекке әндіп тұға. Нұрының авазлық үшчөр ба?
1: Мұрызеті төтіркетшіне, яқшымсіне, елғар бейрі, яй елірі, қошы елісі, машинлы азырақ көпкер, декем тұзда жоқ,
0: Болды. Арзуымның үшчөр ба кені, итпақ елді автомобилі көпірекке.

Үрімчіде хава бұлытлық температура 21-29 Цельсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық температура 16-31 Цельсия градус күче. Чөчекте хава бұлытлық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 18-33 Цельсия градус күче. Ғолжыда хава тұтық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 19-33 Цельсия градус күче. Борталада хава тұтық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 20-33 Цельсия градус күче. Қармайда хава тұтық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 23-35 Цельсия градус күче. Көйтінде хава тұтық температура 25-36 Цельсия градус күче. Шиғанзыда хава бұлытық бұлып кейін етіліду температура 25-35 Цельсия градус күче. Санжыда хава тұтық температура 25-36 Цельсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық температура 27-40 Цельсия градус күче. Турпанда хава тұтық температура 32-44 Цельсия градус күче. Корлыда хава тұтық температура 31-40 Цельсия градус күче. Ақсуда хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 24-39 Цельсия градус күче. Атышта хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 24-37 Цельсия градус күче. Қашқарда хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 27-38 Цельсия градус күче. Хотанда хава тұтық температура 26-36 Цельсия градус күче. Үрімчіде хава бұлытлық температура 21-29 Цельсия градус күче болуды, 3 балл шамал чықуды. Хава райдың мәлімат аңлаттық.

0: Хош аңлагычларның учурыгы дәвамлык бер карап әйтәйле, я Нурның авазлык учуры.
1: Адыл Сод сарайның алды чоң базар карап маңга юнылыш тосылып кетте.
0: Адыл Сод сарайның алдыдан чоң базар карап маңга юнылыш тосылып кетте, я автомобильләр көп икән. Оның башка мың шаңның учурыгы карасак, Тавен тарафта автомобильләр көп икән, тосылышмы бар икән дип ту. Яны учурларга дәвамлы карап акыйлы чоң баның учуры сесималның алдыда тосылыш ба автомобильләр көп икән дип ту. Рәхмәт. Хош, онда хоса сөйімлі кичік дослар, күлгіншілар программымыз мұшияды ақырлашды, яқтырып аңлығының нағы рахмет. Программы риясатшысы Шәмш Нұр-Нұр Мұхаммед, нөвәтчі Мұхарыр, Зәпәр Мәмтімін. Дослар, әмді де қытыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Қайнандағыз аңлығы жылызлар қайсы еулады кетіп атысылай еуланың әхвалары қандақ елі үшчерлері берішіңланы қызғын қаршы алымыз. Әр қайсы еулы білекілердің үшчер бәз аңла ихтияжлық достырмыз пайдылансын, кеш қатташын үйқұрпәлі вақты боп қалды. Мәсен, еулада ел тұзылыш көрілуді. Достырмыз шу еулы білекілердің бірінші вақты чеді үшчер бәз аңла ихтияжлық достырмыз пайдылансын. Оның башқа қатнаш қайсы орайдыған суалы мәсәтлі біз отыр қойсаңламы болуды. Біз мұ әм достырмызың түшініші үшчен, достырмызның белі-беліші үшчен, достырмызық құлайлық болсын үшчен, бір вақты сайт кеп қағанда пайдылыны шығы бір құлайлық болсын үшчен қатнашқа айт суал жауаптық мәзмұладын таярлыдық бұл мәзмұланы таң өгініміз. Құзап үргірамызғы мәрхәмәт, Шинжан 1074, сіләу үшчен мұлазыметті.

0: Ой, Кундузай ФКМ, сіз шілдіңіз мұ? Қарсы алымыз, қарсы алымыз. Деген мана ұшчырлар. Рахмет. Зөйкірай қызын қарсы алымыз. Абдікерем ақымызын қарсы алымыз. Қыны. Достлаға, кейген ұшчырлардың еткізі. Кішті бақыл оды машалла көпі ешқы башлауатыды о деген ұшчырын тапшырып алдық. Нұр.
1: Адым соғысарын алды. Чонбаза қарапманға
0: болды. Қане, тамлық жол ұшырылыр бәсеңлер болды, достыл, әмді азыр тосылу атқа жол білекілер ішеде алдын қаттар тұрып атқан орын жұңуан көтсі, яғни Минхуа көтсі дің, мау пейсі қан шәріқтің ғаріплің есті тосылу шығайлы оптан. Достыл, біліміз әм мау табан пейлу тәрәпләді, оны декем үші, жиди тәрәпләді құрылыш қабатыдым. Шу сәптін бұй олада тосылу шығайлы оптал ба. Шоңа достырымыздың ке, башқы олан талап мүмішін алайды әскертіміз, чүнкі талаш имканиеті ба. Әмді азыр мұна, тавен пейлу ішкілі линияда азыр тұсылыш хейлі ұпталы иғыр. Мау шиюнің алды. Оху, шиюнің алды. Таз тұсылыпты. Оныды ке мау шиюнің ма ян көтсі, яны ма жұңвен көтсі. Шиңвенлігі база тұрап, мүші төбәнгі түш линиясыда, яны мүші шиюгі түш линиясыда. Тосылыш бәке, юріш бәк аста. Оның өкен шиюнің алды қош діне тосыл кетіпті. Фукан көтісі мұ? Нен бұл кетті бұй ұла. Фукан көтісі мұ? Шында тосылыш еғіркен. Фукан көтісідің тосылыш еғіркен. Оныңден кейін, фукан көтісідің өтіп, мүш байзатның алдыды, мана тавен пейлу. Шинфулу тұрап қарап, маңғал линияда, машилла, әмді, Юриш аста, лекин тосулуш жок. Каршы тарап, мышу Чачизанын удулы, каршы тарап, яны мышу Чинкун Ултрак районы шуятын башлап, мышу Тавен Пейлу, Иншан Шинжан тарапка карап маңгал линияда машинлар хел обдан көпке. Мана Дундалиан гарбы көтсү, яны Иштибак жолу жаноп линиясында тосулуш эгер. Тосылыш еғер. Оның басқа ене, Аныбалла доктор қансының алдыдым тосылыш еғер. Алтын болақ жуланың алды тосылыш еғер. Халық доктор қансының алды да тосылыш қейлі бәке. Мау мелетлі көтсі алды қошлыне тосылыш ба. Оның деке мау бұғды көтсі. 9-й башланғыш мектапның алды тақлинелік ел. Бұл елді мұ тосылыш ба. Оның бұй тұрваға машила бәке. Адылда саның алдыда тосылыш ба. Оның дүкен вәймода саның алдыда тосылыш ба. Достлар, өнімлік байдылансаңла. Қәне достлардың кейген ұшчырланы еңін аптырып еткізіміз. Қолды. Әзіғар қолдамам. Әзіғар қолдама. Әзіғар қолдамын ұшчырдан алайлы.
1: Badalandın hazır. Şimdi elam yedim. Yeni arkandım. Yeni kentten çıkıyor. Benim şu gençlerin aldığı şey. Çok kızıl çırak geldim. Yolları insan kalanı.
0: Dükkan mı? Siz de Azhercan ha? Кешкі тамақ неме ешін білемей отқан, досырымыз диккеді басып бұламын ма, елі ақылы раван кен, әміш төт көтші, еда мүшу, Тенсен күн ярғы маңған үйілінішті кеміш, чон төт көте доқ мұшқы жайлашқан қолдамын тамаққансының лоу бәнсе. Опты, достарымыз ұшчырлардың өнімлік пайдалансаңла. Ұшчыр не, яқы машин не, бейхәттер айда бұрауыз отырып, қыраттатқаш қызғын аңлауатқан бадам таксиғы саламларымыз болсын. Абдырем ақымыз.
2: Яқшымсыз.
0: Рахмет.
2: Жансу Юлин. Айгүрім Юлин ұсы фашин сұрақ келдім. Сұрақ келді мәсістен көбірек, ама ертілсін.
0: Болды, рахмет. Нұрмәметінің ұшырыда Сайулы Шималдың жәніпқа Қынай үлі көрік кіча ел ашында раван. Қынай үлі көріктің өткенден кен сүретсел астылап қалды. Лекен әмін бәк тосылыш жоқ дейді ұндырмай мәтчен рахмет. Зөкірай қыз рахмет ұшырларыңыздың тапшырып елі батымыз. Қыне, ел ұшырлар беріп ақмамсыз. Рахмет Нияз.
3: Яшымсыз құмды бәйшеде шоқы достанмен яқтырып аңлаватымен. Жұмаң рахмет сізге.
0: Болды. Яқтырып аңлаватқан болсыңыз. Қыне, ені ұшырлардың қарапақ әйлі. Машу, юңшын көтсідім тосылыш бәке достылар. Яны шаншақы лидиотио көріктің, дон арқуанға чықыш. Ғарыптың шәріқлі ниязда тосылыш қейлі ұбдалы ба. Бұ тосылыш қейлі ба, ұзын кема тосылыш. Оның дейін достылар. Хоңшан, Турпа Үрүмчи ма жогору сүрөттүк жол, кошумча жолдун Шөмөгө гарыптын шарык линиясында тосулуш ба. Ондан кийин Саюли Халин көрүкнүң асты тосулуш ба, Халык көрүкнүң асты тосулуш ба, Сиси молунун алдыда тосулуш ба. Сиси молунун алдыдагы тосулуш азыр кош линиядеги, ондан кийин Сиси молунун кейиндеги жол так линияда, яны бир линияда тосулуш ба. Ондан кийин Хунсан көңүр бунун алдыда тосулуш ба. Яны учурлар карап баксак, Чуңшан жолунун азыраак тосулуш ба. Анабалла докторханасынын алды тосулуш ба, Ардача көрүкнүн астыда тосулуш ба, көкрөк кеселиктер докторханасынын алдыда машиналар жүрүш аста, лекен бек ыгыр тосулуш жок азырча. Ондон кийин Кожо Жуңшонун алдыдамы тосулуш ба, Баймадасанын алдыда машиналар бир аз көп деген учурун тапшырып алдык. Лиюшан жанубий жолу, яны мау Тибеташа жолудун Хэнань Дунлу жануб шимал линиясында тосулуш ба, досторумуз өнүмдүк пайдалансаңлар. Яна ушу Хужан Жуңшин тараптымы тосулуш ба, бир линияда. Бул балким кызыл чырактын себеби болушу мүмкүн. Йиминдасанын алды жолу кандай достор? Йиминдасанын алдыдан бир учур берип өткөн болсоңлар. Йиминдаса тосулуш бамы, жокму? Мүмкүн болсо Güzel ayılla деген акшыны арлыкта бир мүмкүн болуп калса куйуп айсаңыз деген учурун тапшырып алдык. Булда амалба оорулаштырмыз. Аң яңы учур тулуклап бадым. Саюли шималдын жанубка. Сужулугуча азыраак тосулуш ба, сужу жолугуча. Тунжу жолдон өткөндөн кийин жоллар аван. 70-80 сүрөт миң атабыз. Жакшы сүрөткө, демек тосулуш жок деген кеп. Алтын күмүш жолдору шунда раван айла. Бир какшап берейин. Ай айла. Мыш бир какшап берейин. Хуанхэ юли жанубтун шималга шунда ыйгыр себептик дарак тузда. Шунда ыйгыр себеби алдыды дарак. Тусулды демекчи ма Шерали? Бундак чөнгүлүнбөйдүган, окулунбөйдүган кып каксыңыз мына жокка кетип какшы кылынбай баса. Дарак шакларын кесип өтүптү. Şu maşını işleydiği adam yok. Bugün işlep tutsak. Özün gibi ne zıkmaydı. Özün gibi ne zıkmaydı. Özü hal.
4: Kondura ya şey kondura kalalımız için. Çinkinlik ve seyirlik olsun. Şey, yolu sürü bir ite çoğunda dağın aldır. Koşun üstü hakkı bulurlar ki.
0: Yani buldu.
4: 25 kutluk da işe yok değil mi?
0: Obdan buldu. Hani yıkaya degen dostumuzdan uçuray.
4: Birinci söz edersen sokunlu seyirlik olsun. Kaçlandın yolu sürü. Kaçlandın bir dağla sana alır yolla. Atıya seyirte devam. Maşın işin köpüre çoğutasın. İyi kalıcın tutunlar. Rahmet.
0: Buldu. Köptün köp rahmet. Tabaza taraflarda maşın köp dedi. İnik. Adılda sana aldı mı? Maşınlar köpke dostlar. Hani yine uçurla karabakaylı. Nur.
5: Cenab-ı Azat kılırmı Tabaza'nın aldı. Altınlar taraf manga yolu sosa gitsin.
0: Хапин чоо тараплар жолдор раван, жол инсандын алды чижан жол тараплар раван. Эми кызыл чырак себебиден машиналар бар, лекин бак алай тосулуш жок дейди. Обдан кеп болду. Улак болсо досторубуздун пайдаланышы үчүн катнаш билимдерге айт суал жаапплык мазмунларыбыз бар. Шуну жеткизейли. Достор, бул мазмунлар силер билишке тигишлик болгон мазмунлар, билишке кызыкыдыган мазмунлар. Эмне деп мушу мазмунларды аңлап койсок, зыян кетмейди. Бишимиз кымышта бир ишлар учурганда, мушу маселелерге жолуккан вакытта бир аңлабаганыбыз кулакты калды. Шуңа бул маселеге нисбетен наайтып туура позицияда болуп, жакшы хал кыла алабыз. Кане, эмсе досторубузга мазмунларды жеткизмиз, көңүл коюп аңлагайсыңар. Моторлук катнаш басыларын айдап Төмөр жол ыгызыдан өткөндө эмнелерге диккет кылабыз? Бул маселеге мушурап баккан достор жок. Үрүмчи шаар ичинде мушу мындай маселеге учурайбыз го, бир кысым мындай бир жол бөлөк ыгызлар ба. Моторлук катнаш басыларын айдап, төмөр жол ыгызыдан өткөндө сүрөтүн алдын астылытып, катнаш сигналы яки башкаргычынын командалыгы боюнча өтүш керек. Катнаш сигналы яки башкаргычы болмаса, сүрөтүн астылытып яки автомобилни токтотуп, бейхатар ишкерликин жазымдаштыргандан кийин анын экен өтүмүз. Төмөр жол ыгызыда автомобилнын ходун алмаштырышка, башка автомобилдерди яндап өтүшкө яки автомобилни токтотушка катти болмайды. Автомобилдин от өчүп калып, жол ыгызыда катар көрүлүштүн чукум алайды сакланышыбыз керек. Bu nuqtaga diqqat qilib qo'yaylik. Yağmur yağan kunlarda ham da ba'zi bir qism yo'l bilaklarida tumanlik avariya bo'lib qoladi. Mana shuna tumanlik kunlarda motorlik qatnash vositalarini haydaganda qaysi chiroqlarni yoqamiz? Tumanlik kunlarda motorlik qatnash vositalarini haydaganda tuman chiriqi va xatardan ogohlantiruvchi signal chiriqini yondirish kerak. Agar ko'rish darajasi bir qadar tuman bo'lsa, yana yaqinni yo'ritish chiriqini yondirish kerak. Tumanlik kunlarda ko'rish doirasi yaxshi bo'lmaydi. Şuna münasib çıraqlarını yandırganda avtomobilni asan pariqlandirgili, başqa avtomobil ve piyadilerini teğimi asan bayqıgili, qatnaş hadisesi yüz beriş xaupini azayt qılı buludu.

Мәкітін әмәржен ұшырыңызын көріп атымыз, ұшырыңызын көріп атымыз, пайдына шыққаметі ба ұшырладың әвәтсіңіз. Yollayımız başka dostlarımızın paylaşılsın. Çıraylık yollayan salamsa atlı küçürlerinizin körü batımıza. Çatışa şemez. Rahmet, ekval sorunuzu köp rahmet.

Менің бір машинам батты. Машина 3-4 жыл болды. Намым өткізәмей қалды. Машинаның әсілі игісі ішкірді. Алақлашқаным болуды. Кәген десем, әмі кірайымны, пұлымны көтірсен дейді. Шу кәмейін бір машина көқу қағыл боламды. Вейто шу әвәт бәсін сізге. Сіз дейшіп, Абдырахман әпәдім қылалайсыз. Сізге вейто шу әвәтсін, я бірсі бакалаттан қыппәсін, вәяке икраллық. Икра аркылык чо, карыш тарапынан агар сизде вишенсе болса, вакыт келгенде икра аркылык, сиз таминлашкы тегешик материалдарды таминлап берсе, калган икра аркылык дейсиңиз болду. Сиз өйдө отуруп, өйдө отуруп туруп кылсам буламбы? Кандай кылма десеңиз, бу ишни кып болгулунмайды. Сиз бериң, чөгөн согу бериң, берип, авал бир барысыз. Багандан кийин кандай-кандай айква сизге найт жакшы маселетин көрсөт. Эгер şu вакыттын өзүндө алып болмаса, сизге таярлашкы тегишлик материал жана азырлашкы тегишлик шарайытын

0: батареяның ішкі қаршылығы ұйқырақ болуды. Тез тоққачылаштың хасыл болған ысықлық юк әсіліп ешіп кетуді, қатар теғым ұйқыр болды. Сөйін мүш нұқтылағы алай теқат қағайсылы. Әмді ені бір мәзмін емі дегенде, тоққачылаш мейқтарыны найты әлмей контрол қылың. Адетті әмді мағу, еңінергелік автомобилан әй дегенде, тоқ мейқтарының 20%-ден 80% кіші арлықты болушын тәвсия қылымыз қо. Әр айда бір қытым лық тоққачылап, тоқ мейқтарын тоғырлашқы болуды. Батареяның зәхмінізіне азайтыш үшін тез тоққачылығанда амал ба 80%-ден ашыр өтмен. 80% әтірапы тоққачылысыңыз болды, етерлік. Әгер автомобил ұзын вақыт әйдәлмесе, яз бәсілді тұрғын әлетке тоқ мейқтарыны 60%-ден 80% кіт сақлайш. Тоқлық автомобилны имкан қадар ұзын мүддәт 100%-лік тоққачылаған әлетті тоқтып қоймасылық керек. Досырмыз 20%-тін 80%. Бұл қандағы әкуал дегенде, бәк лып мұлық қашылы өтішкі болмайды. Вәйе ке мүш тоқ түйгеп нөл алет, минус алет ке чүп қамысын. Мүші нөл алет күшіп қылып, анын декен тоқ қатшылаштын сақлының. Юқарда мүші ең энергиялік автомобиллаға тоқ қатшылашты деккет қылдыған нұқтылағы да қолынышқы болдыған әпчел чары ұсылағы сөзләп әдіқ. Ең энергиялік автомобил әйдәп атқан достарымыз пайдаланғайсыла. Әне, кәйген ұшырладың еткізейлі, ақкепті.
1: Ол кетен ол қабыры. Бұл түрсірәм, сені құшы малғыма үшін бекші.
0: Болды, рахмет, ат керім.
1: Ол қабыры, шымалы досы, елір, елір, сындар аман.
0: Болды. Баян бір тәләп чыққан, ә? Güzel аялла, намлық нақшына аңызақ болады, дейді. Мәрхәмет. Мәрхәмет.

0: Шилтіп атқан номырыңыз иғызға рауан келмесе, сабақдаштырыңызға бір қанчық кеттім деп бәмігіче естіді тұтып ала алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номырыға алмаштырың. Иғызыңызға рауан келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәбе еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Автомобил айдыгенде, хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Біраз дейдің кәлтүрдіген, дуалана қошылға. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіче, ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
2: Құлақ селіп аңлаш, өрметтім. Пікір алмаштырыш, шенштім. Ярдам қылыш, мәсулиеттін. Түшендіріш, көз қараштын дерек берді. 174 қатнаш линиясы.
3: Жанақа анығычыла, қатнаш линиясы программыз дауымнаштыратымыз. Бұл программыны еғіз бойшықы сағламлықығы көңілі бөліді қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Джанубе Йолудеки шақсат еғіз бойшықы амбулаториясы алай талап қылды. Еғіз бойшықы сағламлықыға вақтылы көңілі бөліп, асыраш табалаш қып тұрыңла, дұсла. Орын ешмеші ол Шинхуа Налу Гүзел Қаштеш Мехманханысының ені да. Машин тоқтыш орындың кірсаңлы алан болуду. Әмдіме амейві қатнашты барымыз деген достар, нақ мүші Шинхуан әлі бекетті түшіп қалсақ, амейві қатнашта. Аш бекетінің енді лан ба, достарымыз ұшық елін маңмайсыла, бәк қолайлық, найты достарымыз кәсіппешкен мұнтызым шенчілік орылан талылышын алан тәвсия қылымыз. Әм жай-жайладығы адресін сорайшын қалайдыған, белешін қалайдыған достар, 0991-322-98-98. 322-98-98 ұлы алақыласаңла болуду. Вәйәке, мәсілі әтмесе мүші ағырыққа, яке мүші еғіз бойшықы сағламдықы мұнасәтлік алдыған мәсілі әтлі болса, сұрсаңла болуду. Нақшыдың жүна, яқшы ұзырландық деп инкасылан әбәтіп сілі, яқшы өпті. Якенің ауасын бәк яқшы кейпетлі, яқшы кетіп барымыз, дейді, яқшы өпті. Ене, Батүгіл әдіміздің ке ұшырына аңлапа қайлы, ауазық ұшырыны.

0: Еңінбек энергиялық аптымы бұл айдап атқан достырмыз жоқарқы сабатланы аныдыңла, пайдаланышыңланы үміт қылымыз. Мәйлі тоққатшылас жергенді бұсын, вәйеке бұн ішілтіш жергенді бұсын, мүшу тоққатшылас бейхаттарлы кек мұнасадықтың айтық, яқшы бір сабатланы сілік дайарлап сұндық, достырмыз пайдаланысыңла, дегат қысыңла бейхаттарлы кек бірінде. Uçurladığını yet gözümüz Abdurim efendim.
1: Oraya ziyaretimiz var, orada yol sayılır. Garba azat yolu. Beni kızıl çırağın, pembe kızıl çırağın kırapmanın yolu var.
0: Hmm, buldu. Şeyhünün aldığı hazır maşallı sel, pel köpüşkü başlığa batıdı. Degen uçurun tapşırıp aldık. Ha. Sevin karşalımız, uyu hede, arımı gaysız. Hoş geldiniz de Sevin karşalımız. Onun başka yine, biz özümüz tapşırıp ağan. Қауды қаристамеген әң ең ел ұшырлық қарап бақсақ, давам бейл ұда азыр тұсылыш қел еғірке дұсыла. Тұсылыш еғірке. Яне мүшу Шаңянпо. Мүшу Еншан Шинжаңдың башылап дұсыла. Форт Сиастен шиюнің олды мүштірәпілі тұсылып, азыр бұ тұсылыш. Мүшу Хиджастан тарап күчеш беріп нөміне ә? Хиджасының алдыдың үштавен пейл оғы маңғалды ниет ұзақырақ тосылыш бәке. Оны деке үштавен пейл оғы азырма шиюнің алдығы че тосылыш бәке. Шүхүй қончаңның алдыдым тосылыш бәке. Оны деке қанайма оғы сәнәт мектепнің алдыдым тосылыш ба. Қауджи жүншуының алды азыр юлара бәкен қо. Азырақ мүшу тосылшаңғы маңғалды ниеті азырақ тосылыш бәке. Тосылшаң мүші төт көчедің төвәңгі түшкен линияда тосылыш бәке. Оны деген адылдасаның алды емана. Ой, қош линияда. Қош линияда тосыл кетіпті, ә? Қош линияда тосылыш бәке. Арда чау көрікнің астыда тосылыш бәке. Ең оқшашла. Оны деген мүші анабалла доқтырғансын алды тосылыш бәке. Әл мақайсу. Дегенде дабазаның алды. Ujud. Ma körükdün tüşkəndim başlapmış davazanın aldığıca xeyl uzun tosulubdu dostlar. Ama vayxan. Donxan qoca. Davazağı tüşlü niyəs bu nədən başlap tosulubdu deysanla. Bunun tosuluşu. Məşu. Davazağı tüş yığızığı kırmız şüyədən başlap tosuluşubdu. Onun başqa yenə Jungwan kodsı da tosuluş ba, şərqdən qərbdən isə Jungwan kodsı da tosuluş ba. Onun ikin Suju şərqi yolu da oxşaşla yenə tosuluş ba. Özmü kisəliklə doktorxanasının aldı da tosuluş ba ki. Özmü kisəliklərinin aldı da tosuluş çıx. Onun ikin Taishan kodsı, Salimi Hu, onun ikin Mao Weixinglu, qərbdən şərqli niyəsi də tosuluş yox, ikin avtomobilanın yürüşü səl bəl astıkən.
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
3: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyet katmış alaysınız. Brazlidin keltürülgen Kuala'na koştular. Kayka işçimlikini içsiniz. 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
0: Dostlar, hem de bu avaray özgürşi Karapakaylı. Bugün 2026 yılı, 7 ayının 6 günü düşembe. Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saatlik avaray Karapakaylı. Bugün, yani 6 yılı, bugün keçidin 7 yılı gündüz gece. Hava bulutluq, temperatura 21-29 Celsius gradus kucu buludu. 7 yılı, yani әті кетедін 8-ші сыла күндізгіде ауа болытлық температура 21-29 селесия градус күте. 8-ші сыла кетедін 9-ші сыла күндізгіде отырхал ямғыр еғіп кейін азырақ ямғырғы өзгүріду температура 19-28 селесия градус күте 3-4 бал шамал ба. Кәлігісі 3 күн ішеді әмді үрімчі әрді ауа салқын болы деген. Бұл мұ яқшы болды, нәчікін яқ достырымыз үшін да сұқ деп даватыдыңла. Дегеші батыдық. Салқын аба бұл деген испаниялықтарды яхшы оралаштырғайсыз. Қана ұшырлар қарап ақайлы Идрис жан.
1: Яхшы оралаштыра яқын шоқыр бұлтқа айдырымның жанған да оның лиқа ирегеді. Құчақ ұзындырды.
0: Рихат кылайлы. Болду. Хымачан тараплар шунда раван дейди бу халчам. Рахмат учурыңызга. Шинфунун учури.
5: 1074 жол хабары. Шу Лиюшен Налудан тоо жолу кирип, өсүм кетелек тирек манганы көрөктөн алты шунчилик раван.
0: Болду, рахмат. Абликим.
6: Камера кундайда жакшымы жол хабары берек. Аны сүйөдөн азыр кешиники астырып келдим. Ama yollar intihar edilen kendi.
0: Buldu. Köprü rahmet.

Сөйлек достар, қатнаш линиясы программамызны егіз бойшықы сағламлықы көңіл бөлідіғаланың яқшталышы болған Шинхуа Чанубы елудегі шақсат егіз бойшықы амбулаторесі алай талап қылды. Бұ орын көптің көп рахмет еттіміз. Шыныңдайк, қызғылық бұл қатнашқан ұшыры елуған программызы яқтырып аңылған достар. Әмінлан көптің көп рахмет еттіміз. Әмін өвәткі нақшының күйлер ара. Программызды ахырлаштырмыз. Йолырыңлар абан болсын, бейхаттар болсын, яхшы кайфиятта йол юрышыңларны үміт қылымыз. Риясатчы достыңла, Кундуз Айтурди. Хайр хош.

0: Қадірлік аңғытыла радио часы таңланы бір езеттеді төт күті ғырлап, еллеранлағы әмірі боп келіп атқан, сіләгі сұрдаш, мұңдаш, ділкеш боп келіп атқан, еллеранызды біз әмірі программамызды аңлаштын баштап кеткен болшанлан мүмкін. Онда қоза барлық қыштырыңланың көңілінлады кедек, еллеранланы кер аман болышын үшін қалдымызды арзу қылымыз, программамыздыки ұшырыладың өнімлік пайдыныш білен бірге, программамызға қызғылық бұна қатнашқа ислам әнір ясайш достанла Мәулут Ибраим.
1: Мына қызғын чабақларымыз білен қаржы алымыз Мәулут Ибраим.
0: Ай, рахмат, рахмат, мәрхамат.

0: Аллап, рахмат.
1: Мау Мердиан апанди бір юморни юзуңыз ижат қыпсыз ә, мани ә?
0: Айзындағы ақшады, дәбі қамдағы. Чоқым күлуді мен ашы. Күлімге ергіміз өзіміз, вәй, тәп күлдіріміз, ә?
1: Мәйлі.
0: Сонда олан бір есамкам елді кетіп аса, бір аял есамкамды бекі, демекі томырған тұтып ақайлап деді.
1: Ой, мадам есамкам кен қо. Ой, есамка.
0: Ой, қандыра.
1: Ой, тежік өзірча тежді олама.
0: Ой, таза, яқша мәз.
1: Ай, шо, мән қо, чырайлыр қараплы біліп алды әмімді. Кәсі оттасыла?
0: Ой, немі қылыма бия
1: отыра? Ой, осында бі іш қысанмаймы дейм ә? Мән, мәнді тұму тұтымы, тұму. Өйдім а, елдішімнің тұмырыны тұту ап мән. Uzun mezgil tumu tutuş arkalık mı hele pişka adam ben pişka yalan.
0: Oy çırayınızdan karsam o tumu uçu dekli kılınsız.
1: Evet tumu uçu ben bana ben sip yüzüdün tumu uçu.
0: Oy bilemsiz.
1: Oy bilmem ben karsam sen mi cazır boş peti şunda ama.
0: Oy şunda rafı yok
1: kaldı. Udas utasla ama orunduk diyen mahsus koyup koka orunduk mu o.
0: Onda olsa kayısı kulamını bilme.
1: Ekesle on tumuların tutsla ekesle. Ya ya ya
0: ma kulamını deyme kayısı kulamını bilme.
1: Oy on kolunu dedim o.
0: Onda on kolu dedi bu.
1: Ay bilmem ben özen bilmem ben bu işlerini ha.
0: Ya benim on kulamını kanda bilim ben.
1: Oy ne mi diyen göptü. Ma polo yigen kolunu besle mandacı ita ya o konu bilmeyme de dep ketkinle. Polo yigen kolunu besle ikese gep gep nas kılıp ha.
0: Vey men polonu koşu koşuk diyeyim ha koşuk da.
1: Ne dedi kanım abi?
0: Şuna men silige tomurumunu tutkuzmayım ben de.
1: Vay be tomurların tutuasam neymiş ol de. Başka şey olmayı da. Kanda iğiz pes okam da. Ya toktap kalam depirmemez ma.
0: Vay her günü müşerin ötüme. Bakadın baka tomurum tutuasla bozak kılla ve.
1: Çakma be, çin ademken onu bunu de be, azrak bir julaydı sen.
0: Hey, kem mi de aşk? Bana kettim ben.
1: O tamam la.
0: Ye ye ye.
1: Meyil, man iyi vesle.
0: Aldı da, aldıdığa ne sen battı de.
1: Bat, min iyi vesle.
0: Hoş. Buldum ha.
1: Mir diyor, efendim buldum ama.
0: Boptu, boptu. Ondan olsa dostanım, şurada karsak, benim maşinamda ter Teri kılıp kaptıken 10 günde ne çıkarttım içip teri kılıp kaptım ki bırakın yok tutamı da.
1: Siz kocan terilerini koyup koyup unutuk ettiğinizde ha?
0: Ne çıkarttım şişkini ağakını içip bırakın yok tutamı da. Ya şu aptomobil jüdüğe oralak bir depekan açıp valla ha. Yakımızı başka masam aptomobil içindeki bırakın yok tutuştu bir ünümlü kusurla basa mesela piyaz otograp koyup koyuyor. Yakım selik bir... O Çöngüan Cahiyan'ın atırıp kırıp kaptım he? Çöngüan Cahiyan'ın yolu kilidiğen çoğu yukarı tırıptın. Pah! Uuuuy! Anlıkçılarının tuğundaki türüp kaldık. Otunu ötürüp mü türüp baktık? Yandırıp menüp mü türüp baktık? Tünügün Muşu Seyma Can tırıptın kilip, Tenşan Vanka'nın karşı tırıpı bir tosulup, Meran Oltrak Rayı'nın ki bir tosulup mıydı da vakti de. Мен ма ақыллық қылып, бұрынғы сақшы мектеп тарапынан мұнда айылынып келей депті мен.
1: Мен ма ұшыш көріпсіз.
0: Чүнгіған жайуанның алды тұрыпты мен. Бақ, өйдікілі тамақ пішін деп, оң қайтым ұрып олды емес ма.
1: Тудым, тосалдым десіз, шәм мәватқан мұштам тұрамсыз. Нәді десі, тиді тарапты. Ұйқылы яғу бұ деп.
0: Ақыр шүпен қылдым. Тосылып тұдыңыз мұ, я? Бірі бильярдқанды тосылып тұдыңыз мұ, деп.
1: Спат юсет киназ яхшы опту.
0: Ша.
1: Ма Юсупчан коны халин атрапыдаки ең сүрәтлек учор деп мана ма рәсемне муштак торланы арсыды тотып әвәтип сезә.
0: Кел равалда кылам нимә?
1: Әралды мен иш үтип тук мен үтә.
0: Рабиям ханым, рәхмәт. Шыгып учорыгызны кайтып бер окуп баккан болсаңызга күлеп домылап калаттыңыз ке Рабия ханым. Рахмат, рахмат фишерлеріңізге.
1: Абылат Ришикчи деген ауылығычымыз дейді, маға бір әпті болды, бір әпті болды. Аялым бошыны сәвәптік, юртқы беріп радио аңыямыдым. Бүгін қайтып кеплам ұшчыр берішім, аялым оғыл еңгіде. Сіла деген елікі пақырайдыған сейріқтің әп беріп қайтып келдім дейді. Неге мұдақ бойлырға, қолырға, деген дек құлақлырға епір өйтіп келдіңіз ма?
0: Яқшы Балаңыздың ке сақ саламат, әқыллық, тимен чоң болышын әмет қылымыз, жүмі?
1: Жүндақ. Яна тор таксисі Розжан.
2: Мен әлудің бағы тұрып қарап маңғады машиналарға қадар кеттім.
0: Болды, болды, рахмет.
1: Бай егет, мен ішімді кеттім дейді ойысамға, демек ке, бай егет. Елік немі де ісімін ойлап берің ай, мәлуд қамға дәп дейді ғу.
0: Сіз ісімін тұтамысыңыз азырғысы болған арлықты, қандамы ішесіз ой ішімдікіне.
1: Әй, там, қандамы
0: ішімдікі. Мана ма, денші энергия ішімдікі бұл, ден. Төктүк диян караң.

0: Қадірінің аңлығычылады еқтіңлады болу атқыны.
1: 174 қатына сәнәт радиосының.
0: Йолырыңызда.
1: Біз Әмра программысы.
0: Біз Әмра программысы, Мавлут Ибраим.
1: Сөйкірек керім дамлық сілә үшін қызметті.
0: Қадірінің аңлығычылады программымызды сағылам озықылышыны ва сағылам ғызалынышын тәвсе әкіліп атқан Океанус Риктолай талап қылды. Океанус мақсатырыны әр күні өзіміздіңке сағыламлық үшін өзімізге Әмра қылайлы. Океанус Риктолай. Бас найты мабық. Телефон 280-96-98.
1: Яна Ахмарвайд, он Ахмарвайд гүріш, яқ ачық суларыны базағы саған, шыныңдек істеймалчыларының сағламлық үшін, давамлық тұршы отқан Ахмарвайд, он зауды алайды. Тәләп құлды үй үйләді Ахмарвайдның он яқ гүрішлер болсын, аңлық үшіла, ішлі тыңла, тамақланы, и тыңла, шүнчілік оқшайды.

0: Аңлығычыла дауамлық тұрды. Еліқ чорылыра білен программымыз қатнас сауна болады. Абдукерам.
1: Ол қабыра, бұрын сөкілісті елмірі, жөзім ки паса кумашылы жалшып.
0: Мақол, рахмат.
2: Яны, Махмуд жан.
3: Бұрыңыз, жеткіншет, ел қабыра, машы шынфылы. Şarapsan her zaman anlaş, 15 yaşanmış, o dönü bir absürdüştü. Ayşe aldık, 100 metre yöntekleri bulan açılır. Yukarı kurumlu bir tepakta.
0: Makul, makul, makul. Buldu, buldu. Yazık cevap ağacım. Hütkep ağacım olam dedin. Abdurrahman son kişi bana, ben doyunu görüp oturup, rastlı kulak yaptım dedi. Oy.
2: Siz o şu yaşlar geldiniz değil misin? Oturup, otağın cahayınız uklağa kaldı.
0: Şimdi onun kendi rastke kılıdığa.
2: Müştakil, şu doğru, şu yaşlar.
0: Siz buradayım. Yaşlarınız hakkında hiyal sorup yapma.
2: Okula gittiydi.
0: Yaş vaktinizde mesela, maşında mıydınız?
2: Yaş vaktimde, çaklıktım dedi, kaçan.
0: Demek hazır okulamaya kaça okulaydınız? Ne? Ne? Ne? Ne?
2: Hazırma 10. oturunu aldıdı maşilla bək çıxken, qoşliyini də sürət astıken, kəm söz bulbulunun, kəm sözlü qılıb yolluğanı uçur ya?
0: Buldu, ərzat bol olsa ya.
3: Birinci yetib dört yolu sürə, say yolu, bir şey bəşim sörüb, çünkü şu. Xalq yolu görüşü şəhidçi xalq alan ki, onun uyumu da xalq durdu. Onun da cümə xalq yolu görüşü də, nəmin yolmuşu da maşinində çıxır.
0: Мақұл, рахмат.
2: Жолинху, Нұр, Ермәнкінің алды сайыл тәрәпкі маңғанда бәк тосыл кәтті дейді,
0: ә? Мейхіргіл ханым. Мейхіргіл ханым.
4: Немо?
0: Үшчырларыңыз бақат аңлығылы бомы де герчі талланған үшчыр болсымы, жұма ба? Қош.
2: Яны, Нұр Әли.
5: Тамам, бір маң етмейсетті шайдың елі сүрі. Арқан жақ
0: Мақол, мейлейді қашы. Мұна бұл мейлейді қашыларының ауаздарын қойғыда кәмеске бәк зайынын ұстығы біздіңкіні лойын қып әбәтіп сіз болды аңлық үшіміз, ә? Шиелу, Бейджан үлдің достық шымалы үліғыча ғаріптің шарық қырып маңғайын үстің машины көп тосыш па бұл қалчамын ұқшар,
2: ә? Мұсай чам ачы үл иғызыды тосылыш иғыр, башқы үліні талап менла деп үшір бәкенкен,
0: ә? Мақол, рахмат. Мұқтар, әвәрті ватқан жұмырларыңыз не көрі өттіміз қыны бір, дәқ бір ел Алланың арлықыды көріп бір кепі қайлай жұма. Ел бас.
1: Біріз епізі төп, ғозудың елі қәуірі, бейдіңді ұлан айт раван-раван кеп барымызға.
0: Мақұл.
1: Тоқ-тоқ мақ қойап тұрғыма.
0: Бұлды, мақұл. Шинфу, құшырылан ауазын таң бірлаштудыңыз ма, яны бәрін апты мұны?
6: Қана елі, Зиюше елі қызыл шырақы маңғанда, мүшінде тосылайш ба, бәк аста сүрет.
0: Болды, болды, қана елі, Зиюше елі қарап маңға елініш.
2: Ахмет жан екен аңымыды қа?
0: Яқай.
2: Нем дедіңіз, Ахмет жан?
1: Қанда күмелі, кино керек ұттасы, бір қылдың бір қалдың келіп тосу атқа. Күмелінің атқа келіп, бұлқылы яңыш түксер. Қытықлар түзімден дәптісе қол, бір істі. Ауызға біше үшкісе әшіп аран тәсті өмірлер кино түсіке. Көзінің құртықының алдығы түсі болады көмелі. Бұл ұят қылып тұқыранмай, ұят қылып аламмай, құса көмелі, ә, қосу арқанда бол кетер.
2: Тәхе.
0: Рахмат, рахмат.
2: Болды рахмәтті, есіңлағы кеген бойды ұлап сөзілдіңлі. Абды керім
1: үлкә. Ол қабыра, ұрын қашқа елмә, жоғдым күпа, тұрақыр машины тәлкөп.
2: Мақол, абды керімлерек.
0: Мақол, мақол, бір қысым елі ақиғатан тосақ кәжі ма. Есім кәні палақ бұлық еқіліп шып, яш вақтырым чағылық түтіге юмірін етіп әсіңіз өтіп кедіп.
2: Ақырғы жи дәвәтмей ма, ермейті даңла ма, юмырлан тәләп қығанда.
0: Тұрмысын ма, есім кім, ашқанды тамақ еп оттаса бір сүкіріп, есім ақуан деп, өй, нем бұлды, елік юмырларын бі дәп әсі деп, өй, қойсы юмыр не? Ой, елік бір ашқаны қычырып ла, ә, бір тақсылағыман бұйыртып ла, ә, үшін үшінде иләштесі бір тал чевен чықып түке, ә, Чевен чықып қалды ә, десі мұлазыматшы. Шу істейір басам, яны бағым кәдіге юмірініз. Өй, бұның вәй тілейдіға ер қалды қолды.
2: Шу ә. Қуанғы елі азыр, ма қуанғы елімі тосылы кетіпті жоңе доқтырғансын алды.

0: İstemal qıp baxmığanla, bir qısma turmuşqa qolaylıq bolğan məhsullatların işildip baxmığanla bolsa bir berip, əmeli dukanlardım körip baxsanlan buldu. Telefon arqılıq sürüşdi qısanlan buldu. 280 96 98 müşi alaqılış nömri. Әнді мүші емәклікімізді кәм болсы болмайдыған, күнділік емәклікімізді зады кәм болсы болмайдыған нұрғын мәқсулатла ба. Озуқлық мұқтар тәркіплерін айты мол болған, шу асысты іштәп чықаған нұрғын емәкліклі ба. Еп, еп көріңіла, баллағым әмшіндік, чонлағым тазы лазымдық,
1: ә? Бүгін кәшті іштін шыпары мән.
0: Яқшы.
1: Океанасынан түгеп қапты.
0: Кү олма?
1: Кү олла ба. Емәкліклі әчіп, сейірік пұрчақ талқалыр
0: едім.
1: Saatlandı toğırla boğandı ki bıraklı kaydımız. Fütörlüğünle üzülüp kalmışsın. Ve için salonumuz XG1074 FM.
0: Doyunumuzun görüşünü unutup kalmağla. Doyun numarımız Şincan 1074.

0: Beijing vaqti soat 20.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
3: Yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələr, hava təngşüqüş aslıda oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginə nazorlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliğimizin səbəbi pəqət birla, o bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı gözəynək eləvilişini unutmaq. Өйге кіргенде көпірек су ішчен. Ава тәңшігіш, яки шамалдырғыш шамылының бейвасты ұрышырын сақлының. Шындала тұмыз ұсықны сағлам, теш аман өткіз әлейсіз.
1: Аңла ватқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
4: Шында қадірдік аңлықтылар, yollarınız біз әмірі программамызды дауымлаштырып атымыз. Дауымлық радио часы таңланы 107-ді төткі тұғырлап, yollarınlағыны раван, бейхәтер, көңілдік дауымлаштырып айсылар.
5: Шында қаңлықтылар, ені үзанла кетіп атқа yollardың ұқшыр бері программамызға қатнаш қайсылар. Вейшін салонымыз Шинжан 1074.
4: Дойынымызге қадірлік достылар, дойынымызғыма кіреп, уақытша қолыңлағы телефонларын еп болдыңлашында қы? Дойынышында ашқа вақтыңларда еніңчісі жыбы осым, да үстігі серіп әтмей. Бесеп, денжі жинру жыбы өжен деп, іші кіреп, көнжі оқылып, әлікі жүрекләні бәгеш бір көрі қойсаңларын қолатылап қойсаңларын өмет қылымыз. Әнді біздің бұл ақты жық, кәк қызмай, кіреп бір көріп шығы таңлашы ма? Достарым шырылыр қарсақ, мейчуәнді Давен көйгіше Дұңар Хуан yolu da yol Дұңар Вайхан yolu da yol тосылып қалды, деген кепті бұ.
5: Дұңар Хуан
4: дәрі демек шекенде. Аршының чықшы қызық кәгенді yolu da тосақ, вай-вай-вай. Өзіңізді білдіңіз дәмі ауыштырын, е?
5: Құқыл олмады.
4: Мен шүнчі күчеп, еткіз бақтым шықылы балыға. Мейчуәндің Давен көйгіше Дұңар Хуан yolu da деді. Дұңар Хуан yolu қая тосылып қалған болғайды. Шықы бірге тосылып қапты. Аш тосып қалған жол білектік достарымыз ма ұшырымды толықлап әрет алатын бізге. Қасымжа, яқшымысыз деп, яқшы. Ұшыры осы оллаңа, ә?
5: Иламжа, немі дейді қанды? Зөкіреді аш бұлны бір 900 көй қылып әткелі боламы?
4: Қайс бұлны?

0: Қайсалама о халық сұғырсын сұғырты бежірді қала басы маңа телефон қамбасаңа яке вейшіні бір қатқан басаңа дейді жүмі. Халық сұғыртыстын сұғырты бежірді қала баса, мен бежіріп ері айданлама Абликим жаннан номырын әуәтіп ері дейді жүмі аңын оқыстырмыз.
1: Янын нұры, Чантанжан елдері қош өлінішті машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ деп ұшыр беріп тұа.
0: Чантанжан елдері?
1: Ай, Юсіп жандайды, бір кәпті еріп қалдым, ұфчел беріп. Алдымды кетіп атқан, машин өстігі қону еліп, анын декен кетіп атып, ұфчел қоушақмап таш кәпті әгімі дейді.
0: Ошыр жанның елді езіп қалған кәптәлдір әмәсті, ә?
1: Шындай мәйліқ біздің сымдырымыз қойған кәптәлдерінің бірсім нәтіс жүйтек жүйт күтіпті даватқан.
0: Азыр үйәді, бүйәді пайда болу етіпті, лекен бәздір үйоқ дейді. Бұда пұты қарапыңған номыры бам ке.
1: Бұл-бұл қойадымыз, Мәлудовға, Мүзекір әсіңілім шыққанланың бір жұмыры бәді, шыны етіп берің лайлық ішке дейдіған деп қойсы.
0: О, яман ұзын үмір.
2: Әшта бір үміріміз бар.
0: Бар.
1: Әй, алықы тиіркіп, ақырғы кегенді, үшінің кетілған шығу. Әй, әліқ әйдады.
0: Шықым абыты бар.
1: Шықым абыты бар.
0: Шықым қоқайды ғ Рахмет, аңлық өзіріміздің кей аздырғы чейсі дұба кәші.
1: Ахмет. Рахмет дің кейді, Ахмет өзірі.
3: Жам алдың баға вақытта білік талап сөте отырап сөте, жам жам білік талап қанч бұл деп бұл. Білік талап төт көй. Шық көй дәмен ба деп бұл. Шық көй еріқтің сүйкілі деп бұл.
0: Вәә, қайс күн деп бұл.
1: Әхмәт мұ қилы жық жұмырлағы нұсбәттен әқылы пәйзі ба кәді деп, оны деге жұма есі келіп.
0: Болды. Рахмәт, рахмәт, Әхмәт. Әнчіміз толықылап тұрасыңыз, Әхмәт. Іштін түшкенде ойнаймыз бұл қолшы Әхмәт. Абдікерім.
3: Бол қабыра, қанақ шымалы өзірі, машылы тәкет, ұсыс
0: жоқ. Болды. Қош, аңы ұқсыса дауымлықтырды, ел ұқсыры білен тәмілі кәлсе, сұрайдыған суалдырына болса, қалдырып қойсаңына болады. Азырақ, ел алланы аңлап қайтамдық?
1: Бұл үшін дәқілі.
4: Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбі төвән натрийлік тұзыны шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілмі тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
5: Бирләшмә хәбәрлеше 10010 кызык линиясының дәрәҗәсе ашырылды. Кәсип беҗерлекне катырап йөрүшеңезнең хаҗаты юк. Бер телефон белән 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлык икым бокчысы, күнлек айлык икым бокчысы һәм дә авызлык сөзлешеш бокчысы кәсип мөлазиметен халыганча беҗерип, һәр вакыт әла мөлазиметтән бәһрәман була алайсыз. Вакыт зиһин күчегезне тиҗәп, сезне артыкча авачылыктан саклап калады. Кәсип беҗерлеш махсус линиясе 10014. Җиңгө Бирләшмә хәбәрлеше.
6: Yettinci ayının 31-ci gününden 8-ci ayının 4-ci günü geçer 26-ci növbetlik Şincan Halıqıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halıqıra Yığın Körgez Merkezi'de ötkizildi. Gərbi Şimal rayonu Organ tərəfinin bir dərəcəlik Bayraqdar Avtomobil Körgezmesi'də 60-dan artıq danlıq marka, 800-dan artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
7: Avtomobil seti alganda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillə qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada seti bilişini oylısınız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
0: Әдірлік, аңлық ұтыла ғазырының өзді 20-ден 22 мейді өтіпті, программамыз енді омнаштырымыз.
1: Болды, онда осы мабыр аңлық ұчымыз тұншы қытым қатын ішкен, болды, рахмет.
0: Аңлап қайлы ма?
1: Аңлайды, ауазыны.
0: Қайтылдыңыз.
1: Қадірлік аңлық ұчыла әнді үзләгім анымында мұбір яқшы кәпіне еткіз мәкчі ә, майазының ұсық тұмыз күлірді 107-4 қатына сәннәт радиосы білән құйан көйті тор такси сұпсы сәпіраңыз кәмір әп оғысы. Әнді бұ әпнеке техникісі мұ бұл техникілік үшілірігі нізбәттен әмді ұзанланың көз қараштыр болса, яны алақылы санла болды. Әнді техникісі

0: сапырыңызды қолайлыққа әм қатыр жәмнеке иғи құлыды. Әнді мүшу машин чақырдыған ішіміз оп қаса, такси чақамақ, тор такси чақамақ жосақ, біз мау құян көйті деген әпіні түшіру асақ бұлды, ә, шу арқылық чақыралаймыз. Әнді тор такси сәйдейді қала бұп қаса, заказ түсі әміш кірақ сан бұлды дегіцілі, құян түшін дейдіған әпіні түшіру асаңына бұлды. Демек, телефонның әп түшірдіға ердің, Хуян кайчы, яки хуян чусинны чүрі асанла болды,
1: ә? Хуян чусинны әліқ әп базырдын.
0: Әп базырдын,
1: ә? Хуян кайчыны шаучын
0: сүдін, ә? Демек, әмді малық сәпәргі чықыды қаллағым, нұрғын қолайлықла яртылған, анандыке мауы. Тор таксис әйдейді қаллағым, малық заказ талоны чүрдіған ғымы, найт, яқшы болған бір сұпа, ә?
1: Әнівер Насири, салам, Зүкре керем, салам, Мәуліт Ибраим, сұқылардың салама чықы болдың ламы, нәчіләді өйден чықсы еллар аван деп. Әні бір 15 минтек ке еллар жүйден чықсын зұлайым ке.
0: Чықсыңыз боп қала.
1: Бірсі дастыған сеп тая опты де, балыға.
0: Бүген бақат алдыраш жоқ қу бір қылы, Әнівер ка.
1: Машин әйдім әй, пияда чықын аямысы.
0: Яқ, бәр бір әйдісіңіз мұ болмайды ғой, әйдім әң деген тоғыр болды. Құйаншы тәрәпләді еллар аван кендейді, Абду?
1: Өхмәтші, радио дейді ғой. Радио мұшында оламды әдетті? Бұ радионың аваз шықтыған ғой, бұй, яға радио кен бұй?
0: Дүңемәске.
1: Радионың аваз шықтыған ғой.
0: Сәуші ғой, көрік назыдың машила азырақ шыққан, ә, Михрайның ұқчы өре?
1: Онда аса пәсіл ішімдік жәйлі.
0: Жәйлі.
2: Дода, пәсіл соғылық жәйдің азырақ жәйчу?
3: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
2: Дода, дода, әмді істен бұламды.
3: Вай тәқ, соғақ.
2: Әй, дады, сен, оны чәйнек қойып, қайынтып ішсі мұ, еңілі соғықтық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық жай.
4: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңылқалы батқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Yol uçuru bir ay deydi Nur. Yalnız can yollarımı koş yönlüştü maşını sel köp deken tosluş yok deydi bana.
0: Makul.
1: Danlık döndü maşını cık dedim. Programımız başlanğanda cık işi başlıgan hazır Raurus çıkayıp demse.
0: Ахматча, радио сіз ашу, әсілі шу машинны чу рәсімгі татыплам, әвәткен болсыңыз, яқшы болады ке, бұ үшчулық маушы пейін арсыдың біз біл бұламай қалды кеміз. Бір машинны елін отырсыды, тұрыпты, бай өсім тұрыпты ке, еші чырақ янсы му, маңма бады, до қызы чырақ тұтық тұсығы мәйлі, мейді үйеп кетті му, деп қойонла бір әкесон, деп yollab diken tuqa.
1: Ayzimgül huyan çuşin eğer siz tor taksiyesi heyde batkan bolsanız, geri de çakırmakçı bolsanız, telefonun app pazardan huyan çuşin de evetip koyduk, izi basanız buldu. Geri de la, istimalcıla, taksi çakırmakçı bolsanla tor taksi. Şev çınşuyun açıdın, huyan kaycı de bizi sağlam buldu. Cuma?
0: Hazır mı ayırdırım yukarı sürat yolu? Мүші шивай қойынғы асқаға еді, апты мобылла көп, лекін онда бәк тосыл кетмеді, әралды бұлды, деп Марабия үшір бәген кен,
1: ә? Марахмат.
0: Яны чу, немеге сақыла қалдыңыз, Әмәржан?
1: Біздің жауап берішімізді күтіп атқандырдың бағым ке? Тоқу кептенің ішілеріне дұба оладың сұрсыңыз, жауап береттем, әкітін әмәржан. Біз ма қатнашқы мұнасептік, сұваллағы бәк яман жөбіз. Аңында тоқу кептенің кеп үшшақ кішік ішілері боса дұба оладың сұрап, яқымсы үзманлыға немішін деген кітапла ба. Шы кітапланы оқып бір жауап депіңе боламды, әкітін әмәржан, ә?
0: Мәулат Мәулана, Тенсай райондегі малығы Nissan 410-ні ашының кейінде малығы бір чоң автобусы. Аша тұрып қапты бәкен, шу тосыл кетті бұй ола, деп үшір бәген кен.
1: Мәулығы сая әтілін әкеген автобус болышы мүмкін де, шу, Мәулан. Қадірлік аңын қосыла, шынан бұлан, әм қадірлік көрілмәлі, бір ерім саат алмасқан, Yollarınızı biz Emre programımızı akırlaştırırız. Yollarınla devamlı kıraman bolsun. Mezlanlığı bir hatar yetip veriyorlar. Çin kalbimizden tilek taşımız.
0: Riyasetçiler Mevlut İbrahim bilen.
1: Zökre Kerem.
0: Hayır hoş, aman bu gayesle.
1: Hayır hoş.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 6 günü, Düşenbe.
2: Avval havar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə Şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayəti, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Bayoğlu'nun oblasti qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgəcə hava bulutluq bulub tövən temperatura 21 selisiya gradus, yuqarı temperatura 29 selisiya gradus bulut.
2: Әмді бұл қидымғы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырымыз.
1: Джонғы Коммунистік партиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросының әзасы, Гуауянның муабын зұңлесі Джан Го Чин Шинжанды тәкшіріп тәтқи қалды.
2: Бұл елінің алдыңғы 20-да Шинжан төмір елді тошылған үйік 123 миллион тонныға етіп, бұл тұрқы шу мәзгелдегіден 4,12% ташты.
1: Qarmay şəhəri sünni əql qoşulğan hərəkət planını faal alğı sürüb, növbətdə 28 qollunuş mühitini torğa çıxardı.
2: İli oblasti betərəf təfəkkür arqılıq məmuri işlər mülazimiti islahatını alğı sürüb, ticarət soğdu mühitini sicil əlalaşdırdı.
1: Şincan boyuca tuncu türkümdəki etizda köçmə oldun soğutuş üskünüsü pəyzibatı işqi kiriştirildi. Өл мейвілі үзі белінғанды екен, еңі петті мәмлекетнің әрқайс жәйлерігі тақсымләп еткізілуді.
2: Бұл әптедің башлап, Шинжандығы отыр башлан құш мектепле язлық тәтіл мәзгелігі қадам қойуды. Жайла, айыл білен мектепнің маслешіп, бейқаттарлық мұдапия сепіні мұстәккемләп, балыларының өз бейтілішіне орта қоғдашыны тәшәббіс қылды.
1: Әмді қабарла аңланла.
2: Шинхуа агентлігі қабірі. Джонғы Коммунистік партиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Гоуянның муабын зұңлесі Джан Го Чин, 7 айының 2 күнінен 5 күнігіце Шинжанда мәркез қарқаларының Шинжанның кәсіп тәрәқиятын қолдашы вә іш құрылышын ілгір сүрішіге мұнасбетлі қызметлерін тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұныларын тәкітледі. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырсыздық мойым сөзінің рухыны чоңқыр ізжілләштіріп вә әмәлиләштіріп, ең дәбірдегі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбірін толық дәл жайда омумгөзлік ізжілләштіріп, кәсіп арқылы қуат берішіні яғни күшейтіп, іш құрылыстыруш жүйесін кеңейтіп, мәркез қарқаларының Шинжанға жәрдем беріш универсал үнімін ашырып, социалдық заман билашқан Шинжан құрышқа еңі техім зор төкіп қошуш керек. Джан Го Чин, Илей вә Санжыда, елгір кейін қезілмі байлық, пола төмір, металлургия, тоқымычылық, кейім-кечек, жабдық ясымычылықы қаттарлық сағаларғы қарқаларғы чоңқор чөкіп, ішіліп чықырыш, тежарет, пәнтехникеді еңліқ ярдыш, ішқорылышқы түрткі болыш қаттарлық ақбаларыны тәпсейлі егеледі. О, мұныларыны тәкітледі. Мәркез қарқалары партия мәркізі комитеті Гоуянның тәдбір орылаштырмысы бойынша Шинжан білен әмәлі әмкарлықны сіжіл чоңқырлаштырып кеңейтіп, Шинжанға жәрдем беріш түзім әвзәлігіні әқиқи түрде тәрәқият әвзәлігіге халық тұрмышы әмәлі үніміге айландырышы. Шинжанның кәсіп асасы, байлық үстілдігі вә тәрәқият ерік планығы зыш бірләштіріп, кәсіп жайлаштырышыны зорайтып, тәрәқияты имканиетлік сіжіл, іш құрылышқы түрткі болышы күштік болған бір түркім ноқтылық кәсіп түрлеріні әмәлейләштірішкі түрткі болышы. Шинжанның жол қатнышы, электр энергиясы, хабарлышыш, нефет, табиғи газ білен тәмінләш вә санаат, тұрмышқы шылтылдыған су қатарлық ұл әсләхі құрылышлығы паал қатнышып, амыби мұлазымет шарайтыны яқшылышы керек. Шинжанғы ярдан бер батқан өлке шәһәрләрдегі дәүләт қарқаларының активлігін толық қозғап, Шинжанға келіп мәблағ сөйлеп, кәсіптерді гүлдендіруге жетекшілік қылып, мәдәт беріп, мәркез қарқаларының Шинжанға қызмет формасы сертифилеш арқылық ярдан бер шәркетін күшейтіп кеңейтіп, әлі сұпәтлі қарқаларының қобыл қылып іш қорылаштырыш ролын жари қылдырыш керек. Дөйләт мөлкі, дөйләт қарқалыр ұслағатыны кәнімі чоңқұрлаштырышының орылаштырымы тәлпегі бірләштіріп, Шинжанғы ярдан бері батқан мәркез қарқалырыны бағалыш қатарлық жәйетлерді жүрішлік сиясет білен қолылаш. Техмо әмәли тәдбирләр аркылык Шинҗанга ярдәм бирш хезмәте нәтиҗәләренә мустәкемләп, киңәйтеп, Шинҗанның икътисад, җәмгыятьнең юқор сыфатлык тараҡҡиятын күчлек тирәк белән тәэминләш кирәк. Джанго Чин буларны тәэкидләде. Кәсп аркылык эш курылышы төрткү булышты чиң турып, кәсепләрне маслаштырып, эшләп чыгарышны киңәйтиш, эш орны киңәйтишне илгер сүриш. Шинжаның елтиз тартышы күчлек, тұрақлықлықы юқыры төрі кәсіптәріні барпа қылышыны қоллап, елғар ясымчылық топыны тез етілдіріп, зор айтып, тоқымычылық, кейім кечек, езігілі қошымчы мәсулатларыны еншіке пішіқлаш қатарлық, әмге күчімдәшкен кәсіптәріні зор айтып, күчейтіп, мұлазымет кәсіпінің әлі сұпәтлік, юқыры өнімдік тәрәқиятыны елгір сүріш, ішқорылаштыру сығымыны көп қыл йоллар арқылық ашырыш. Шинжаңдагы ярлы карханаларның кәсип зәнҗире, тәэминләш зәнҗире хәмкарлыгыга чөнкүр катнашышыгы төрткү булып, кәсип эш тәкъсиматы, төр хәмкарлыгын күчәйтеп, техникада яңалык яртыш иктидарын өстүрүп, рәкъәмләштүрүш, әхли иктидарлаштырышка карап, тип өзгәртиш кадәмен тезләтеп, базар рыкъабәт күчен күчәйтеш. Әмгәк маһарты буенча тәрбияләш ва эш курылышка ярдәм бериш, йөлеш хезмәтне куллап, яхшы эшләп, мәктәп, карханә хәмкарлыгы ва заказлык тәрбияләшне тәшкилләп канат яйдырып, һәр милләт аммының эш курылышып, кирмене көпәйтүшне илгер сүриш кирәк.
1: Станциябыз хәбәре. Бу елның алдынгы ярымында Шинҗан төмир юлы тошылган йөк 123 миллион тоннага йетеп, булдыр кучы мәзгилдегидән 4.2% ашты. Құмыл шәрі Ивірғол районы, бұлың тұғырақ естіке Лоту Джуэнзі вокзалының төмір үл мәқсус линиясты. Іштіла Хыби Сауфиден портығы тошылдыған көмірні поезғы жидді қачыл аватады. Бұл көмір Линхы Құмыл төмір үліда портығы бебасты еткізілуді. Құмыл Лұңтай көмір еғіп қачылас чәкілік шіркетінің бейхатарлық баш назаратшысы Ли Джун мұндақ деді. Біз тошыдыған көмір асаслықы, Құмылдың шымалыдегі әрқайсы қан райолары, әнді шарқы жұңғар әтрапыдегі қан қарқалардың келеді. Кеч күндіз мәшғолат қылымыз. 6-чы ай кіргендің бұян, күнділік тошыш мектарымыз әң үйқыр болғанда, 3 пойыз қетім тұртқы тошыштығы ядролық ел болы сүпті білән. Хумлиухы ном төмір елі білән жіпсілішіп тұртқы тошыштығы ядролық ел болы сүпті білән. Хумлиухы ном төмір елі білән жіпсілішіп, көмірікан төмір ел порттың ібарат бейбасты әшия оброты асасы линиясыны шәкелләндірген. Әнәнуи линияғы селіштіруғанда транспорт мұсабыс тәқминен 760 километр қысқарған. Шинжан энергия гороғы құмыл, көмір, тошыш, сетіш, чәтлік шіркетінің муабын баш директоры Ян Хүйвін мұндақ деді. Көмір Шимали Джунгу районы, Ныңшаның шималы қысымыдық райуларға тошылыса, әр тонны

0: Мұлазымет қылешіне шыққа шүріп, қорға спортының тамыршындың өткізіш үніміне өз түршігі күш қошты. Лия Юнган шәрінің Шинжанғы ярдан беріш қызмет құрыпсы, кәсіп ішқорылаштыру шыққанысының модері Шүзия мұндақ деді. 15-ші 5 жыл мәзгілді Шинжанғы ярдан беріш кейіне 39 миллион юан мәбләғ ажыртышыны пілалыдық. Азия Европа халықара құрықлық су yolu уланма транспорты ең аммаби мұлазымет сұпсы барпа қылып, ақыл түгін рақамлік мұлазымет мәдәниет арқылы қуат қош бірлешкен ең типтіке ташқи көзінек шекілләндіріміз.
1: Әмде, партия байрықы асаси қатламның бірінші сепіде жаулан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станзымыз қабірі. Мемлекет бойынша ілгар асаси қатлам партия тәшкілаты болған Шинжаң Тяньюн органик езігілік чәкілік шеркеті партия ячейкісі партия құрылышының ішлеп чықырышының бірінші сепігі зіч яқынлаштырышты чың тұрып, соғық су белгі әвзәл кәсіпіні күчәйтіп, әр мүллет амының кірміні көпәйтіп, бейшіғы түрткі болды. Мелқы наястыкен Шинжаң Тяньюн органик езігілік чәкілік шеркетінің соғық су белгі бақмычылық басыста тұтыш, Пішіқылап ішіліп чықырыш линиясы пүтінді сүрәт білен айылынып, әрі бір халқыны партия әзалыры башламшылық білен ішіліп ататты. Шеркет партия ячейкісіне көпчілік еқімлік қылып, белікчілік кемісі партия ячейкісі деп атышыды. Шеркет партия ячейкісінің шөзесі Дин Яйин мұндақ деді. Ячейкіні белікчілік кемісігі құрыш тәкліпіні берішті, партия құрылышыны ішіліп чықырышының бірінші сепеге зыч еқылаштырышыны мәқсет қылдық. Илгири су үсті мәшғулатыда қиын мәселелерге йолыққанда қырғақ чықып андын инкас қылаттық. Ячейкіні кемеге тәсес қылғаннан кейін мәшғулатта маслышыш, күнделік кәсіп бежеріш қатарлық мәселелерге дұш келгенде нақ майданда лайыханы кеңішіп тез бір тарап қылдыған болдық. Бұл партия ячейкісі әң дәслепке 3 партия әзасын тараққи қылып 38 партия әзасы көпейген ячейкіге айланды. Партия ячейкісі, ячейкіні кәсіп зәнжерді құрыш, партия әзалырыны кәсіп зәнжеріге мүджәстемләш, амыны кәсіп зәнжерді бейтішті чың тұрып, қызыл кемір ойыны етек чықылып, палақны күчәп ұрып, Тяньшанда белікчілікні күчәйтіштін ібарат марки күчіні нәсіл етіштіріш, бекіш, пішіқлаш, сетішінің әрбір алқысығы чұңқырсың дұрды. Нөретті қарқана, жұңғы су мәсулатлары пән тәтқиқат орны қатарлық 13 пән тәтқиқат орны білен әмкарлышып, 60 нәтчі түрді патент елтімас қалды. 3 ақыл бақмычылық мейданы вән 4 ақыл пішіқлас зауыты құрып, пән техника тәтқиқ қылып ечеш, нәсіл етіштіріш, ақыл бақмычылық енчікі пішіқлаш, маркі құрылыштың ібарат пүтін кәсіп зәнжеріні шәкелләндірді. Азыр Нилқы Салмын Беліқі мәмлекет бойынша даңлық қас, әла, еңі езігілік мәсулатлары тізімдегі вән жұңғы езігілік маркісі мұн дәрежісіге кіргізіліп, мәсулатлары дөлет іші вән сұртығы сетілді. Партия ячейкісі техімі көп амының әвзәл бақмычылық арқылық кірімінің көпәйтішігі түрткі болыш үшін дейқан чарвычыла айылыры білен тәшәббіскарлық білен ұдылышып, ішқорылышыш ихтияжыны дәл жайдыр әтке тұрғызып, артық әмге күшлеріні түпіні өзгертіп ішқорылышқы етекледі. Нәвәтті қарқана 800 нәтші кішіні қобыл қылып мұқым ішқорылаштырды. Пәсіл қарактерлық ішілеткен ішчі 10,000 адам қайтымдың ашты. Шеркетінің баш модері Жаң Шиу мұндақ деді. Экологияны алдын құрынғы қойыш, дейқалар білен алақы бағылаш, дейқаларыны етекләштәк тарақият әсілі мәқсідімізіні чың сақлап, партия құрылышық тайынып, пән технигі дейінліқ яртышқы күш қошып, кәсіп дәрежісіні өстіріп, халықны бейтішінің қаплаш дайырысыны сізіл кеңейтіміз.
0: Станысымыз қабірі. Ақсу шәрдіке сақчы шілірғі шілділдіған түнде адамсыз чарлаш автомобіл еқінда көчіларда вәзіпі ижра қылышқы кіріштіріліп, шәрінің амаллықыны идар қылышқа пән техники күш қошылды. Сақчы шілірғі шілділдіған адамсыз чарлаш автомобіл еқінді мұян, әр күні Ақсу шәрінің шәр районетке асас қол ел, мейдан бә мектеп әтрабыдеке елларда чарлаш мәшғулат қылды. Aqsu şəhərli Qoğun İdarisi Qatnış Başqırı Çoğun Ətirdinin xəliq saxçısı Əli Can Yasın, Adəmsiz Çarlaş Avtomobilinin aldın bekitilgən liniyə boyca öz aldığı çarlab, tosal qollardın əxli iqtidarlıq özünü daldıq elib, 360 graduslıq bütün kör

0: Нүшлік телекамерада жол жүздің ахвалын әр вақыт сүрәтке тарта алайдығанын тоныштырып ұндақ деді. Сақшыларға шылтылдыған бұл адамсыз чарлаш автомобилі автоматик айдаш, әқли иқтидарлық пәрқлендіріш техникасы жоғырылған көшміз сақшылары терминалы. Адам білен машинны маслаштырыш әндесісі қолынылған. Бұнан да асасықы, асасы бәзепе ижрақылыш қызметіні қобал қылып, сақчы күшілері жәәттіке деққатіне қиын мәселелеріні бәрттарапқылыш қызметіге мәркәзләштіріш ішқашырылуды. Сақчы ішілерігі шылтылдыған бұл адамсыз чарлыш автомобилі чәклімісіз үзілдірмей чарлап, еліні егелі веліп, тоқтыған автомобиліні дәл жайды пәрқілендіріп, қатнаш қануынығы қылап қылмышларыны автоматик сүрәтке тартуды. Чарлыш автомобилида бір кунупкі білен сақчығы мәлім қылы сештемісі, бүтін юрішлік жетті ішларығы таққа бұлтырыш үскілері толық болыплы қалмай, адамсыз ұшқу білен бірліш пәркетлініп, бұшлық, ер бір гәуілләшкен олын еліш, тізгілі сештемісі барпа қылып, тасад бей бәқа юз бәрген нәқ мейдан көрінішіне, шу вақытның өзді еткізіп, адам еқімі, автомобил еқіміні раваллаштырыш ықтыдарғы еге. Әлейжан Ясын мұндақ деді. Бұдан да әм чарлаштығы өлік бұлонларыны толдырып, сақчы ақпалы бойчы инкас қайтырыш вақтыны қысқартқады. Әм сақчы күчіне үнімлік тежеп, елні башқұрыш, тізгілләш вә универсал сақчы ішілер қызметінің үніміне омам көзлік өстіргілі болуды.
1: Станзымыз қабір. Шинжан яқшы жай. Менің Алтайым темістігі, Алтай вилайетінің 2026 жылдық мәдениет саяхат юғырымы тарақиятыны тоныштырыш, әм көрек паалиеті, 7-ші айның 4-ші күні Жаңе шәрі Гэнжу Фучыңды еліп берілді. Паалиет мейданы да жараңлық вә еқымлық думбора, қобыз қатарлық әнәнімі чалғылар алды білен яңырап, нәқ мейдан кейпиятыны көзіні юмып ашқыча жалландырды. Алтайның гүзәлдігі намылық нақшы ұсыл, мұңлық, чонқыр есиятлық болып, жаллық сөретләш тәсірлік нақшы садасы арқылық, Алтайның қарлық тағы, яйлақ, дәрия көллер ғырәлішіп кеткен гүзәл мәнзірісі сөретләп берілді. Қамчы ойнытып нақшы етіш намылық ұсыл, жүшкін орындылып, жәсур ұсыл әркеті арқылық Алтайның әсілі өріп адеті толық намайын қылынды. Nadir körekler şu caydaki nurgun şehir ağlısı sırtın gelgen sayahatçilerini kadimini toktutup görüşki celip kıldı. Canlıyı şehri ağlısı tavukhın mundak dedi. Kişini tolumu hayacallandırdıken her bir numur koyuk Şincan hastalıkı ilgi bulgaçka yayla, köl, karımız menzirisi köz aldığımızda turgan dekli bilindi. Bu kitimki faaliyetini Atonum Raylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Medeniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen, Atonum Raylık Medeniyet Sarıyı, Gensu Ölkülük Medeniyet Sarıyı, Altay Vilayetlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi, Canyi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralıkında Altay vilayetinin medeniyet sayahat tonuşturucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temizliği tonuşturuşuna kanat yaydırıp Kanas, Köktokay hem de Töğüt Fesil ve Karımız sayahati Katarlık Ela Süpetlik medeniyet sayahat baylıklarını her treplini düşündürüp suvalığı cevap veriş hem türdeki buluş halkısını maskademde yolu koyup Altay'daki herkesi çoğun menzeri rayonlarının şikbeliti medeniyet icadiyeti Katarlık has soğuk atlarını haksız soğuk kıldı. Canlıye şehir ağlısı Van Yen mındak dedi. Kazak milletinin kolda yasalgan gayri maddi medeniyet mıraslarını görüp nahit kuşal buldum. Balamga nefis baş beziki elip verdim. Bek çıraylıkken. Gencu Fuçun Sayahat Strahat Koçu rayonu Canlıye şehirdeki yadroluk medeniyet sayahat daka orni. Bu kıtım Altay medeniyet sayahat öhmeki, Altay'daki karlık dağ, yaylak menzirisi, şücayının örp adet medeniyetini hışi karı doğruğu elip elip, Şincan bilen Gensu işkicayının medeniyetini öz ara tutaştırdığan sayahatçilen menbesini öz ara yetküzüdüğan olmaştırış kövreki berba kıldı. Canlıye şehri Gencu Rayulluk Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi Partiye Grupsu'nun esası idarının muavun başlığı Tian Bu Chang mındak dedi. Bu qitimki körek şehir ahalılarına işki aldıdılar. Altay'ın özgücü örüp adetlerini yiz kıldırıplı kalmay. Yine işkicayının medeniyet

Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптомобіл әйдігенде Қайқа ішіп ройыңызды ұрғытың. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімлігі, ішімлігі. Аптомобіл әйдігенде Қайқа ішіп ройыңызды ұрғытың. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімлігі, ішімлігі. Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: Әмін ғаны кәсіпке қайырлық болсын.
1: Рахмет.
2: Рахмет, бірге болсын ғалым жан. Рахмет, оны башқа чөнте аңылычымыз. Яқшымсыз мәмін программынан жында яқтырып, аңлап аты мән деп күлчайланы еліпсіз. Езу аңылычымыз қызың қаршылымызда. Қанда аваланлар әсетсілі яқшыма программынан жында яқтырып, аңлап аты мән. Іштен түшіп, біздің өйге кәмім сілесілен бір мейман қывала деп күлләне еліпсіз. Бұл ты үйіңізді демейін бұл чақасыңыз қанда бар мәс? Рахмет, ә, көптің көп рахмет программынан яқтырып алған дослаға, гүл чайланы еліған дослаға
1: көптің көп рахмет етіміз. Қадірлік аңлығычылар, юқырда тәндәрбие ва сағламлық программымыз бойынша аңлытыш бәдіқ, программымызды яқтырып аңлап, қызығылық білан қатынашқан үшір бәген барлық достарымызға ең бір қытым рахмет етіміз. Микрофонның алды декер ясәтчілі.
2: Зұлпия Абдықадыр білен Өркия Султан.
1: Нөветчі мұхәрір Рамила Аблымет. Қайр қош
2: достылар.

0: әмді бұ тәкітіне қобыл қығылы болмайдығалықын әйтіпті. Мұш достымызға ма рахмәт әмді, шында ма шу тәкітіләні бәген. Қадірлік радионлығы үші достылар ұнда болса, мәзмұларымыз давамлық тейқтанлады болсын. Ұнда болса, 5-ші сыныбымызға келген ұшырлама программымыздың найты мұйым мәзмұларының бірі. Нұрғын достарымыз программымыз арқылық жол ұшырларына аңлайды. Раван жолы арқылық өзі бармақшы болған нышандарға беріп алады. Махмұтжан депті, машкалап ивас көшіне ашмамыз ла деп ұшыр беріпті.
1: Ачамыз.
0: Ачымыз бір күні.
1: Ичіп баққан ғой.
0: Ичіп баққан достар, яна ачымыз бір күні мау. Шарайтлап пішпейтілгенде. Қадірлік радионлығычы достар, онда болса ұшырланым үшіншілік аңлайлы, әмді көңіл арамаңлаға еқімлік нақшылдың бірні сұнайлы, нақшыладың ұзырланғаш давамлық, яны программымызға қызғылық білән қатнашқа ісілі.

0: Әлі бұның бәк мұйымлықыны біз мұ ес қылдық. Сіз қойтып қалса, достылар, ене қаламәтлі көрілсе, әмді сәл бірі соды сарайланаш чекіріп, аватан шүгіштік жайлаға, андын өзіміз білдіған ұсылладан сықны бассақ бұлдыке. Лекен бәкірәк өтіп қаға вақты чүққым мұнтызым доқтыр қаллағы беріп, дәрхал давалашына құбыл қылышымыз керек, достылар, жұмы.
1: Доғыра.
0: Тұрсынжан сімлік достымыз әрқайс үйел біләклерді біздің қатынас сақчыларымыз қатынашқа етекчілік қыватыды. Әмде қатынас сақчыларымыздың, мәселен, ішке қатынас сақчымыздың етекчілік қылдыған мада бір дайырсы хелі жық шында үрімчедім үйелла бәк жық тұса. Мәселен, мада ирғы етекчілік қылып, равалы шығы бір капалат қыппоғычы, яны бір дайырда біздің ашында тұрвалыдыған, маңғылы ұнымай үйеллада әдем чықырып, әдем чүрдіған. Сәл ма юзнан терісінің ке қилинрак шопыр достам
1: ба қилинлыгы хил ба демек чи.
0: Бәк чирайлык гепләрне эшләтәйлдесәк мишләткимиз кәмәй калды. Мыш ишкин докторханы атрапыда дослар. Шу турып алыдыган шопырларның сәбәбеден юлларда үҗрәт булыш әвали яки тослыш әһвали күрелеп атыды. Шуңлашка катнас сакчыларыбызның итәкчелегеле буйсунсак, бу мәсьәләне үзилкесел алкыгылы булмайды.
1: Doğru.
0: Özümüzün soruşumuz gerek. Doğru mu yaşa? Doğru. Mesela katlan sakçılarımızın yetekçilik kılıç dairesi şunda kent dursa, nurgun maşını ötüdüğün dursa, bulup mu muş yol bölük edin? Hem de ayağı verip yetekçilik kapıcı mayakta biz teyavup tuğan giyin, bu yolun ahvalı şunda bulmayı kanda buludu dostlar. Şunlaşka hem meyle özümüzün sorayla, mesela adam çürüp, adam ip mağdığın maşılla, bulsa, aşı çıkıdığın, çürüdüğün adamın hareketi kolaylık. Kolaylıkla bulsa, tezrak ayrılıp ayadın. Başqa maşınların normal yürüşü kapalat qan bolsaq anden doktorxana işçi kirish üçün ücret turib olgan maşınlar uzundun uzun.
1: Doğru.
0: Toşte degen taxtını qoygan aman bolsa yaqin atrofdagi maşin toxtish maydonlarini oylasanglar qolay bolsa dostlar. Sizlardan shuni endi samimilik bilan kutimiz biz. Chunki sizlarning shu yerda uzundun uzun turib olishinglar bilan bu ücretning quyruqi taki Longchang ko'chasiga kelib shundami?
1: Doğru.
0: Yo'lning ravonligiga bek qattiq ta'sirlani Әп кеп атуды. Әтрапты машин тоқтыш майдалары жық болмыса.
1: Доғыра. Алдың күтімі мән мұшу құмандалық мәркізі баған вақтымда, мұшу Тенсан райылық жоң атыраттың сақчымыз баған. Мұшу пікіріне нұрғын аңылғычылар жүй еткізді. Мұштақ Аруенге, шекенші докторханның атрапыға мұштақ сақчы әвәз саңла, мүшәділі тұса дегенде, шоңлар түшендіріп деді. Бұяда қатна сақчымыз ба. Қатнашты раваллаштырды. Лекен, алдығырақ маңсақ, яны мүшу Сәншхан затрапы ба, Дабаза затрапы ба, еқында Нысайетнің юқыр пәлімізгілі оған некен, чоң аптоусла ба, улағы етекчілі қымсақ болмайды. Біз миядын...
0: Адамдар ұнтайын көп азыр, табиғы үріш асты олды, пиадликлер үйол беріміз.
1: Тоғыра, оның некен біз ашу алдыды ке тұрваған машиллағын мүшінді менла болды деп маңғыз үйтіміз, біз аяққа маяққа етекчілік қығылып кетіп,
0: яғни
1: ақыда айынып бір айынып келдік ке. Шуныңға мүші достылар өз аңланы сорысаңла деп шу вақты қатнасақ
0: жүрміз. Әмілі әхвал мүші достылар. Чүнке әмді біздің, мәселен, айылдекілер мұ 13 күн докторханды ятқан болды. Біз тәбі мүші қатнаш сәнәт радиосына риясатшысы оған кейін ел әхвалыға бәкірек диққат қып қалды кәміз басақ. Біріншіден адам еқімі интайын көп, мәселен, мен жиығы келдіған саятшы достыларым бәк көп. Андын жаңлай чаңның кәйін тәрәп, Аруянның көнім өнжін деп қойымыз ғой, тенчілу тәрәпләді мұ, саятшылар интайын көп достылар. Адамлар көп болғанлық үшін машинның меніңше табиилан бейхатарлық үстінің асты да. Әмді ол жерде ұзын-ұзын тұрып алсақ, әсілдікі асты жүріш тегі астылар. Бұл жолныңке қатынаш әхвалы мана мұшындақ болып қылығылық шоңа болсы достарымыз. Әммейлі өзіміздің сорайлы қатынас сақшыларымыз мұшы ысықлада біздің бейхатар жол жүрішіміз үшін шүйәләр тұрып әмді вазипе ижра қылып атуды. Болса Ой, жапа чәктіңла деген кептім бәкірек. Әмілі қолышымыз ұланың жапа чәктіңла. Жапа чекіп атқыныға бәгін әң чоң бірі. Адық сорашма әмді.
1: Доғыра.
0: Шында му? Шон алай диққат қылай дейді, достылар. Тенчілу тәрәплерінің ке тослыш сәбәбі му мұшу, достылар. Оның үстіге көпінші ел білеклерді азыр құрылыш қылыны батқалық сәбәбіден. Бұл құрылышны му мұштақ шарайт піш бейтілгенде қылмыса, достылар. Сәл соғып қалса, өлчемлік қығылы болмай қалды үшінда мұ? Шо язды қылдыған кеп әмді. Азырақ әмді тұғыр түшініп тұсақ, кейін біздің тіғімі раван, яқшы меңішіміз үшін яқшы райтыла асырлынды.
1: Ма нәфисе дейді, менің ұшырымы мәсләт беріңла, көмәскі савамаңла деп, көмәскі савамындық көдік мәне. Яқшы мұрай әсәтшілер, мә өрімжінің қоттенгі машиналық сәпәрге чықмақ іштім, бүгін маңмақ іштім, ямғұрдың қоқап маңамыдым, қоқмаң ем қудын. Әдетік ел әквалы қандақты, әді елгі шықсан бұлам ұшыр беріңіла дәпсіз. Әді үрімчінің ғауасы қаран, ямғыр еккен, ауа тұтылы декен, юқыр температура 30 Цельсия градус, төвен температура 22 Цельсия градус болады декен. Әді сәпәргі шықсаныз бұл декен, жұма?
0: Әмді ені бір қаттым. Тәкітлі бітейлі. Азыр мұшу ішкенші докторханы әтрапыға бамақчы болған достарымыз. Бұндын кейін мұ бұлып мұма тәтіл мәзгілді. Саятчыләмі көп андын баллары тәтілі оған атанламы. Анчы мұнчы кеселдері болсы көсті валайлы дейдіған вақыт жо.
1: Тоғыра.
0: Ішкенші докторханды мұ азыр ма Абдымрайлы қалық докторханыста. Көрінгілі кәге әдем бәк көпке ішчі кіріп бақсанланлам ес қылала есілі. Шының үшін докторханның ішілікі машин тоқтышын мейдалары ма тәмінләш ехтияжын қандыранмай отқан әхвал ба. Шуңы бардыған достарымыз амал ба. Аммыви қатнашын талланла.
1: Тоғыра.
0: Аммыви қатнашын талланла.
1: Тоғыра.
0: Мәсілен, дитияғы чықып басанла болуды, достла. Мәсілен, аптубусқы чықып басанла болуды. Таксиланы талланла. Яна мұшу. Ван Йорчаланы, торды заказ қылдыға аптымобылан талланла. Зады үземнің шәқси машинстек ішләссен бұлды бинадың чүплі чықып, аш алдығы беріп чүссен бұлады дегелі. Болса аммыви қатнашылы кіріп, шәқси машина аз кірсе аяге, yol раван болды. Мұшында қыламдық достла, андын жуланын кейін яма юға оң машин тоқтыш мейдандың бір сыба. Хейлі бір қатнашынан юқыр пәлі мәзгілі шу әтрапта машин тоқтыш тәс боға вақытты кірсі мұ чоқым орын чықылы ке аяды.
1: Тоғыра.
0: Сынап бақтық біз жөн, не чықыртым кірсек чоқым орын ба. Шуңа шу әт тоқтыңла, лекін амал ба, амеви қатнашын талланла, достла шу әтрапқы басанла. Қадірлік радио аңлығычы достар, онда болса радио саяйды сәйіпімізге мәзмұнды қытыңлады болуды. Рахат арам алайдысыңыз, Қашқар Коны шәһәр найысыға келін. Әмді Қашқар Коны шәһәр найысыдегі гүзәлліклерін сізге бір тоныштырып өтейлі.
1: 7-ші айдағы Қашқар Коны шәһәр найысы бәк рахат. Әгер Коны шәһәр найысын етіхімі әтих білмісіңіз, бүгін тоныштырып тонышып чыккан. Коны шәһәр найысының Қашқар белән болған арлыгы 15 километр келді. Бу жерде орман, иқын су, көл қатарлық мәнзірлерінің һәммәсе бар. Бу жерде яна гүзәл мәнзірләре тихи, көп ашкарланмаған кәнетләр мо бар. Бу жердәге гүзәл мәнзірләр ва сахра мәнзірләре нургын кишигә сафар җарыянда күтүлмәгән хошалыкларны бегышлайды. Ундакта бүген берлектә бу жер белән тоныш бакайлы.
0: Бу жердәге бер кәнтне тирик чалгы музее дишке булды. Коны шәһәр найысы Угысак базардагы бу кентте чалгы ясаш тарихи 150 елдан ашыды. 27 чоң төр. 50 нәчи хил төрдәге һәр бер чалгы колды сылыклап ясалган булып, аваз түсе сап, гүл нускылары нәпс. Кентте манганда һәр бер айылдан ягачны уйып кырган авазлар аңланып турды. Авада үҗме ягычы белән яңак ягычының хушиди тарап турды. Бу ядын бір даны кичік чалғыны таллап өйге еліп кәсіңіз ма болуду? Яке үнер вәләнің бір пычақтың ойып чыққан үнер сәнетедің ғозырлансыңыз болуду.
1: Бұлдықлап еқіп тұрған бұлақ сүйі білән, отлақ мәнзірісі ғырәлішіп кеткен ажайып күзел бір жай бар. О ер дәл ташмылық есідіке чин саудан. Бұ ерінің ауасы сап, әтрапи яп ешіл от чеплер білән қапланған болып, сөп-сөзік еріқ сүйі әгір бүгірі иіліп еқіп тұрды. Тәбі яйлақ шо жайдығы кішілерінің язның ұсық күнлерді мәқсус салқындайдыған арқы ойлысы есаплынды. Бұ ерді күн тосыш чидеріне тікіп олтырып, яйлақның мәйін шамалыда салқындығаш кавап қатарлық өзгіч тағамларыны тетігілі, яны күн чықыш, күн пітіш мәнзірісіні тамаша қылып, теніш вә рахат тұрмышыны чөкмі шекілді ес қылғылы болды.
0: Тиянмін теғі. Мұш езінің мүң ел кәнтедің ғарбі шымалға қарап маңғанда мұз, шамал, соның елішідің шәкілләнген бір тақ кәудісіні ұшыратқылы болуды. Тиқия ташланың арсыға бірі тәбі таш әгімі дәрвазы есілған болып, бұ дәл тиянмін теғі. Дәрвазы төуді тұрып, бешіңізді көтіріп қарғыныңызда осман тәртіпсіз шәкілді намайын болып, нұр сызықчылары бешіңіздің түшіп тұрды. Әр елі қияғы ямышеш вә экспедиция хәвәскарлары бұ ерге келіп, бұ ерінің өзгечі мәнзірсіні тамаш қылыды.
1: Айдың көл отлығы. Айдың көл отлығы Қашқар шәһәр әтрапыдегі егіз тағ отлығы есаплынды. Яйлақның деңіз үздің егізлікке муапық болып, яз пәсілі салқын, от чөплері қойық, яу гүллер тұташ кеткен. Бұ отлақ зияды ечілмұған болып, әдиял селіп олтырышқы мас келді. Бұ ерді яна далды қоныш бұйымларыны еліп, яйлақта далды қоныш, атменеш, төгі министрлеріні ес қылғылы болды.
0: Demak, qadrlik radio yonguchi dostlar, nega basaq bula deb o'ylashayotgan dostlarimizga shunday yaqidigan bir o'rinni tunishtirib berdik deb o'ylaymiz. Masalan, Qashqaning o'zidagi dostlarimiz bo'lsinmi?
1: To'g'ri.
0: Hammiyaga berib bo'ptuq, nega basaq bula deb o'ltirgandan ko'ra, o'shunda bir xil sirtlarda daladagi sayohat buyumlarini elib-elib qilgan sayohat mi ajoyib tetimliq sayohat bo'ldi ekan. Ashlar narsalar hozir to'rladim ba'zi bek muvaffaqa elib bo'lsa uydakilar bilan joz o'rindiqlarni tizib bir xil mana murosim tuyg'usini shakllantirib shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Shu yerlarda o'tirib kirsakmi bo'ldiki shamoldab do'stlar, Qashqadagi do'stlar, uningdan sirt Qashqaga sayohatga borgan do'stlarimizmi? Cho'qin biz tunishtirgan mushu o'rinlarga berib yiqishinglarni tavsiya qilamiz. Hamda Shinjongda yoz pasli uzun bo'libmi u taraflar shunda issiqmishda salqin joylarni izlab qolamiz. O'ylanib o'tirgandan ko'ra darhol xotin balini elib deb. Shundaymi? Yo'lga chiqmamsizlar do'stlar.
1: To'g'ri, sayr qilmamsizlar.
0: Ha, masalan, davomliq, masalan, savdo saraylariga va yoki chuqum bir o'ynaydigan turlar bor joylarga borgandimizda, jimjit chiroyli yerlarga berish va yoki shunday nima, yuna valla, yunar valla ko'p to'plashgan joyga borsak, bir xil shunda huzurluq. Qarab, bu yunar degan ajoyib isilnasgan jumo, ajab bir san'atlik kalla bo'lgan diyasig'li bo'ldigan bir nasga bu chalg'u asbob degan deb xushib qolasizlar, yaslash jarayonini ko'rib.

Қателік тұрсыла, ұнлаватығының 107.4 қатнан санат радиосының бейуаста аңлатылуатқан Қайлық Ақшан программысы. Қайлық Ақшан программысы ішінде радио телевизия станцияның еңі тарат қойапдісі Сылу Шетин намаз қадамда аңлатылды. Программамызның Сылу Шетин әпсі.

Ama alışanlan karşı alamaz. Қадәлік алын ғучыла түвәнді, Хуанчжэн орылыған «Вас кешмеймен» намлық нақшына алаймыз.

Қадірлік достар, аңлаватқан аңлай Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатынан санат радиосының бейбастан аңлатылыватқан қайырлы қақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынан жаңа таратқа әптісі сұлушы тыңдамас қадамда аңлатылды. Программамызды сұлушы тың әптісінің аңлышыңлан қарша аламыз. Қадірлік достар, төменде Әлима Юсіп орылыған Марджан Белек намлық нақшадан хозурланған исіләр.

0: Адам өзара ғамқорлық, сәмімі ярдам, мұхаббат беғішлаш, шындықла али жанап есіл әқлақ пәзілет білін текімі күзелдір. Адамла вә әтрапыңыздекі шәйіләге мұхаббатлық қалбыңыз білін нәзір селіп, яқшылық ұрықларыны бақландырын. Қадалік достла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды яқтыр бағылышыңларын қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетенба Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шетен әпчісімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ойшымыз Садасы сәйпімізді 2026 жылық мәмлекетлік 1 май әмгек медалыға ерішкіші. Қашқар Джан Гого Езігілік пән техник чәклік шеркетінің баш модері Чын Вэнджүннің Джанубы Шинжаңды елтіздартып, кәсіп арқылық дейқаллағы ярдан беріштәк әмәлі ішқылыш икайысына алаймыз. Өрімчі Вокзалы Мейдан Универсал Мұлазымет Мәркізі Анар Қызарды Пидайла Мұлазымет әтірді әрқайс жайрадын кәген йолуджыланың қалбін елітті. Яны шаптыл яйдыған пәсіл кәлді. Программымыздың давамыда мотоскелет саяхат билогчысы білән ярлік шаптыл бовайның кіш қалбін елітідіған икайысыны бірлікті аңлаймыз. Досларымдақ болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.
1: Әмгәкчілер, әулатма әулат алмышып тұрған болсымы, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгермеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылыр рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлы. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңла вақтыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжаң радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылық.

Алдынғы 20 жылда Үрімчі Тяншан халықара аэропортыда жолаушы ва жүк тошуш миқдары мас қадамды ешіп, көп түрде рекорд яратылды.

0: Bu avat şəhərdə biz bir-birimizgə həmrah. Ғәмқорлық və күйініш мүцәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
1: 107.4 қатнаш сән әт радиосының мехр муаббәтлік авазла білән сіләгі баштын ақыры әмірап олыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юриш жарьянада йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлін.
1: Қайырлік сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі түнгі салымымыздан башлап, сіләге хәмрақ болымыз. Сәхәрдің башланған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

Қадірлік достар, әмінде қытыңлар тұрмыш білімлері сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Тауызын тұлғандың кейін адатекі температурдан 4 сағаттан артық сақламасық керек. Температура қанчы юқыры болса, тауызын сақлаш вақты шөнчі қысқы болуды. Тауызын тонат қода соғық сақлаш вақты 24 сағаттан ішіп кетмәске керек. Соғық сақланған тауызын сырқы юзіне кесіп етіш керек. Бұна қылғанда бактерия кіріп кетішіне азайт қала болуды. Яна еңі пәті сақлаш пәрдісі ішілтіш керек. Ысық су ісен соғық су ішкенге қарғанда ысықны асан тартыды. Ысық су ішкенде қан тұмырланы кеңайтып, тәрінің чықырылышыны ілгері сүріп, бәденнеке ысықлықны тартып, бәден температурысыны әқиқи төвәндіді. Кейін найты салқан ес қылыды. Лекен ысық су мұ бәк ысық болып кәтмәске керек. Болмаса иғыз бошықы күйіп қалуды. Есіңізі болсын көз үйі сұйықлығы дұры әмәс. Докторларның білдіріше көз үйі сұйықлығы дұрыға тәвә әмәс болып, докторханларды мұ сатмайды екен. Докторларның бемарларға бердіған ресіпті мұ көз үйі сұйықлығы болмайды екен. Көз үйі сұйықлығыны ішілтіш, көпінші көз кесел болған әкфалда елі берілдіған мәшуылады екен. Нормал әкфалдан кішілерінің көзіні көз үйі сұйықлығы білін тазылшы хачасыз болып, әгер ішілтіш жәріндікі микробсіз мұйытқа қабалатлы қылынмыса, көзінің тазылаш вән асыраш ұрылыны ойналмайлы қалмастын, әксіше көзінің юқылыныш қабіні ашырведі деген.

Тапнанлан Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатнан санат радиосынан бейвасты аңлытып атқан 107.4-тен хайырлик сәр программысы. Қадырлик тосла, әмнет еқтанлан саламлы саватлары сәйбімізге орынлаштырылған мәсмуларды болсын. Иғыз қошлықы ярсыны даваңлашта ачық кавыны қайнақ су білән дәмләп ішіш керек. Иғыз бошлығы ярысыны давалашта бір атты юқыр үнімлік ұсыл тәвсия қылынуды. Яне 160 грамм еңі ачық кавыны қайнақ су білән дәмләп, чай орында іч бәрсе, иғыз бошлығы ярысы адатта 2-3 күнді сақиып кетуді. Ачық кава ұсықны яндырып, зәхәріні қайтыруш, қан толықлап қуатны ашыруш, үніміге еге болып, иғыз бошлығы ярысыны давалашта өзгеде алайдылығы еге. Yuqori temperatura va havo tanshiguch muhitida tamaki chekishning salomatligiga bo'lgan ta'siri texmi cho'ng bo'ladi. Yuqori temperatura odamning aylanish tizimisi, nafas olish tizimisi, hazm qilish tizimisi, markaziy nerv tizimisiga ta'sir ko'rsatadi. Bulubmi yurak, miya qon tomir va o'pka kasalliklariga giriftar bo'lgan kishilarda qon tomirlar kengayish, yurak ritmi tizlashish, qon bosimi o'rlash, bosh og'rish, bosh qiyish alomatlari ko'rildi. Takror tamaki chekish yuqoriqi kasallik alomatlarini texmi og'irlashtirib edi. Undan boshqa havo tanshuguchlik uyda havo o'tishmagachga istutakdan bulg'unishda havo supti davomli to'banlab salomatlikka ta'sir yetkazadi. Badanning ziyoda charchashdan beradigan signallari. Birinchi, bosh og'rish. Ayollarda baş ağrish ahvoli doim ko'riladi. Agar davomliq başning yerim ağrsa, ehtiyot qilish kerak. Bu balki ziyoda charchashdan, bo'yin umriqisida masal ko'rilganligidan bo'lishi mumkin. Odatda dam olishga diqqat qilish, doim beshini egib ish qilishdan saqlanish, bo'yin umriqisi gimnastikasi ishlash taklifi berildi. Ikkinchi, ko'z tilib ağrish. Көз тіліп ағырыш, чынқылыш, уалышыш, бұларның хәмісі көзінің чарчығанлығынан сигналы. Қызметшілері чоқым көзіне муапық шылтыши, көзіне көпірек чим чықылтыши, яке ерақтыке ешіл мәнзірләге қараш, компьютер, ян телефонға бәк ұзақ қарымасығы керек. Үшінші, асан ачықлыныш. Чарчаш энергия сарфиятыны зияда ашырып етіп, дайым кейфиятынан зияда жеделішіне келтіріп шығырды. Шының білән кішілер, Әр қыл шәйілерге нұсбәттен тейғымы сәзгөр болып, кішіккене бір іштің мұ асаны кәйпиятты бұзылыдыған болып қалады. Оң сол қолынан қан бесін пәріғі бәк чон болып кәтмәске керек. Адаттеке әкфалда адам бәдінінің оң қолдың өлчеген қан бесімі сол қолынығыдың сәл юқыры болады. Адатта оң сол қол қан бесімінің пәріғі қымметі 10 мм симап төрігі ішіде болса нормал болады. Әгер ішкі тараптеке қан бесімінің пәріғі қымметі 10 мм симап төрігіден чоң болса, ауырда қыстырмы қавиді қан тұмыр ялуғы қатарлық бәзі кесәліклердің әскертіш бәрген болушы мүмкін. Оныңның басқа бәзі миңа сәктісі, ярты палаш беймарларының ярты палаш тараптеке қан бесімі башқа тараптеке қан бесімідің төвен болуды.